0: Ukorore gitete ni kuretaga ngorani nene. Ahadi ya bima ni muvango rio kuthomithagio rio ngivota kwigita muturireri na njira gukorwo wina insurance. Nitarira na tuva kamemerika we mwaro FM Jumaino kwambiria madhari madha idatu na nuthu siakira uko niguo kumenya insurance nendwe na vata wayo ni uriku. Ukiretirwa ni CIC Insurance.
1: Ahadi ya bima na CIC.
2: Uwa mudhenya na maondo maguo, nge ege kuoka, yera lige senjia, ti mbiashara, ti siyasa, ti olimi, ti otonga wa furori, ti ugima wa mwele, na maondo karondo, monde me mandike, tiga tuguri yangadheti, wegwe ndeto. Ninduki ukiandiki otesi, gatogarule iratadhi na ringi, wegwe ndeto kenyo na kenywa, gadhetiri.
3: Alright, tadhi ngadheti le tumenya kire ngadheti le kirako geke kia omonde ni gwatete ngadheti higire ngadheti ya Daily Nation na ngadheti ya The Standard ngadheti no higire mudanya wa omonde siyandekete maundo ngorani eno tingia mbireria na ngadheti ya Daily Nation ruga narunene eno murikete wega vyotu ngata wa magavana akavina negaka merekere takana tore kere kithura no kenene kia mwaka mwaku wangiri higire mirongore na mwagwanja Uriya ma governor kuvetu kira thirikari si account marakinyaniria motungata na muno ukiririkanaga wega vyoka na kiririkanaga wega ne kavina mararutithia budget yao ya muthia twerekere kithuruno kya mwaka wa ngirigire mirongure na mugwanja na kogwa kuririkana ukuru ma governor ni mevangite kwegana nigo gutigira mirandi ire marakinyaniria kavina rigaka ni mirandi ire aririkanwa ni mirandi ire yendia na muno nundu wa campaign ri gukuru kyambiriria kavina ri eka kana gatagatire ka mwaka wa kigina turi wangirigire mirongore na idhatha tongirigire mirongore na mugwanja na ngatheti ya Daily Nation ikathina bena kumurika wega vyo governor's race against time tuatigaria tu mwako moto dhiki dhuro noreke nene na katala katiri kamu wako shio mwe reu dhirikari kufetokira kana kufetokira itego ngorani ngorani na mono ilia tongiugane dhirikari siya matora sorry anesia mbiriti kwe vanga vanga kufetokira ma governor na ma MCA Vini mambiti ya kwe thagathaga na kwe vanga vanga Kono ni maravito kirie budget Kanaria ingine maravito kirie budget Ya mwako yoturi waki gina Mwote kimwaki ya kikawondo kare kararongo leruwa mwono na kararongo leruwa mwono Thinu wa budget ino Ni ovuru waku gani ya mirandi yodhi wana ambere Uri ya aikia kura makovota wakoro wega vyo Makegu usiriduwa Na mirandi yodhi wana ambere Ilira usiriduwa medho maikia kura Ni mamoma maundo mwane mararo liruwe Na maratanyo wega vyo kukura makikinya niruwa budget ino turi Tuwerekere kithirunu kia mwaka mwoku Magama na wanda ni mamurikitwe Karatadi kambere na gaka na kangadheti ya Daily Nation Nga kandika wega vyo Atiru magava na maroreti ya wega vyo Na muno alia mararo ya tamu yao ya kairi Marai medho muno makigeria wega vyo Kugania ila tungiwa ni budget Ino yukite kana ina ina ina Ila ambiriria wira Na ngadheti ya Daily Nation Karatadi gaka na kathia nabe na kumurika wega vyo Ria mbesa ilaga ilwe Na muno kufito kila itego ngorani takira kia ngirigasha kithomo kia ECDE ugimuwa mwere Tomo na sekta siengiri ya ili ya dhirikari siya matoi ikoro kwa iveto wigiririki na vinya wa kurongoreria Karatari gakana ni kathiete na ambere na kumulika magava na ega naona vamo na kaunte siega naona ta kaunte Ia vera mendekana ta kaunte ya Kiambu kuririkana ukoro wa gava na Kimani wa Matangi Arave tokeirwe budget ya mwegana wa siringi bio ni merongwere na idhano turuma emwe Budget ilerele kana wakoro erongwere tia maondo mengi mavuta netia na mavaravara Makaunti kana male marongwere agirwe nedhirikari siya matora Iringi budget ino nwayo kukoro wega vio ikirodua Kukoro wa ikiagiri ya motunga tamo wangimuamwere Budget ino nwayo kukoro ikirodua eneguwe kuangiri ya otunga ta kana sekta ya ngegasa Na vamo na kedhomo Na okinyaniria wa manje matorare Mamane mamama motungata maledhirikari siya matora Kana county government kwa waiveto wigiririki wako irongoreria Daruko nithika na wakoro wadhenu wa county ya Kiambu Mavaravara ni mamaveto budget irene muno Ya mwegana wa bilioni inyaturu maithano Gokuna kuo Gokiri kana wakoro wadhivitali siya county ya Kiambu Na siyo sigiri towega vio mwegana wa milioni magana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana mwagana Sekta ya kithomo na mono kithomo kia ECD kivewa kimanjaka kia milioni magana matandatu Mamirungwe tandatu na mwagwanja Vamo na motunga ta menge menge menge menge menge Kaunti siyengi mulikitwe ni vamo na Muranga kaunti ta ya Meru, Homa Bay, kaunti ta ya Nairobi, kule kule rekana wakura wa MCA kuvetokera bunge ya kaunti ya Nairobi, na maraveto kiri mwegana wa budget ya bilioni merongo ena na kenda turuma idato, budget ili rekana wakura wa irambeta kukuru na ngusani ya vaika vina kama weri mogima, katakateka ma MCA na governor, na ngusani ili rekana wakura wa ne era ya kugeri ya kuiganani ya maondo, wono wana ma MCA bado na amaroreti ya wega vio kutumira budget weno, agokoro wa maagi kinyaniri ya imosia manifesto ili ya mera nere, kithuro no kama wako angirigiri merongore na sire kukumaroreti ya kithuro no kenge, ya mwako angirigiri merongore na mwagwanja. Tendi ya mono, gazeti ya Daily Nation ni mureketa ruganuru, na wanaruwa rurele kana wakoro rurereti ya wega vio, kithuro no kenene kia mwaka to diete. Karatadi kaka ilinge soka na vuvuma na gitari, kana aligitani sori, alia, maririka na wakoro omairu nguru wa mvango, na wegu sano katakateka vuri wa Kenya na Angereza. Na aria magu kumire kana maumire guko vururire, madhiete kuri Angereza ni guko ugeria kwa giri yogimu wa mwere. Kurele gukoro wakana kurele kana wakoro wane marave tokera kavinda kaumuru uko kinyegia kavinda reganka. Kurele kana wakoro warangi wango dhiao nora madhutu kania, na nora atoma ginyegia makoro na lera ritairi ero reo rutiwera. Kurele kana wakoro wakule Angereza, ginyegia alwaru matire na gotunga tirone aligitania ya, netondo warangi ya ngozi yao. Na ni kurele kana wakoro wakaundu gaka ni karaso kia na vuvere tungyo ni moral. Na kurele kana wakoro mudhutu kanyoyo ura kinyani ruwa nginyegini ya mwe atu ngati aru madhivitari ni ngurani. Muvango yuguande wa Kenya Nurses kana aligitania huko vururide kuthie kure Angereza, wavangi tune dhirikari eta anjire mwe ya kugeria kwa giri ya sekti yogi mwamu ili kuona wana madhi kuruta mawira na kure anja magaso karenge huko vururide maina uge makiria. Na kurele kana wakoro wane maravito kila kana ni maragiriwa kana ni wana mavinda mengi ni marare mwane gotunga tanako kana na kodoma maono mwane mavata mavati wakoro makedoma kule mavati vitali ni mangere tha netondo wa mudhuto kani yoyo wikuo wangodhi kana rangi wangodhi. Color hits Kenyan nurses endure racism in UK hospitals. Kadeti ya Daily Nation ni kandeka wega vio rugano luka ratadi kaka ili kata tu angikuro we content creator goko vurorile. Na kwa wengi ino wa roragia wega vio uleongi vata kuthonde kambesa na mutambu wa YouTube, kana urambiti ya kuthonde kambesa na mutambu wa YouTube rudhi kireli yava YouTube kwa mbili ya mweri waka iremu waka tothi yeta wangirigire mirongwene na mwagwanja ni ilaga rura mawadho mawadho magwe kati ya mawadhonde kiwambesa. Kudelika na wakuru wavu kavere YouTube ila kufataraga weta content creator kana tamuini kana tamundu guwedo wa mukagira mbesa kana odhonde kagambesa na mutambu wa YouTube. Urava taragatu kukoro kwa we na subscribers ngiri emwe theni wa YouTube account yaku. Vamwe na ile tungiwene watch hours, public watch hours, makiria mangiri inya. Nuatere u YouTube negarulite kana niratanya kukarua mawadho mama kwa ambiriria mwairi waka ili mwaka todhiete. Kurelika na wakuru wariu, ukava taragane guo uvote kuthonde kambesa YouTube. Ukava taragane kukoro we na subscribers ngiri emwe, wakute vasenjie. Nuatevale vasenjie tuwene watch hours, kana public watch hours. Kurelika na wakuru wune public watch hours nesi yengiva kuma kwe ngiri inya nginyengengi ngiri inyanya. Iyo ne YouTube nira garura kana nireka mwagaruruku nino metaratara yao niku kutikira content creators badu na madhi na mbena kuthone kambesa metambori kana mutambori wa YouTube. Karatadi kakata toke na ruganuruka Daily Nation agakata none siyasa atangori yalea maumete getaruki ya Mount Kenya na maratha ama kumakia makia UDA kana kumakwe dhirikari. Makiroria wega vyo murengu wa mwengedha nero na mwono kia makia DCP riumai na kavinda kalito kukoro makia kuruvania na kia magiki ni tondo waki kulelika na okuru wa amwe ao nimeki niritwe kandi indune ni takuga we muambe kugiria wanoka weta wanta maitamegana we muambe kugiria wakotonya kia marikia DCP lirika na rigathe gashego ni urigita kwa nerira hati kia makia DCP ni kithonde keteka metia tongori yega nona. Arema kathu dhuragia wangiri wa mutongori ya guonde uratha ama kuma kwe dhirikari kana kia makia UDA akienda kutonya murengo wa mungeza ni wakana kia makia DCP akamba kathu dhurua uma wake norito wake. Na kurelika na okoro wa amo ya tongori ya mambe itia kwa dhama kavina legaka teo onde maga akoro wa kivuwa tiketu wa kia makia DCP. Na koguo mai kavina kalito kana mai katakatega idhiga na vando wa umo nito ondo wake wavota kwa dhama kia makia UDA kuhisi ilia wauga wantam no kuthie kule kwa DCP wa mukirwe mokwe mwe. Nuhate kwe na mawadho, avata kuthie kure ulegeri inge kwa mokiruwa. Huguwe kure wawaga taga tendura menya we utuko kana we mwadhenya. Ucini kwa motegoria ungedhete na uroretia atongoria onda maratha ama kia makia UDA kana kuma kwe dhirikari makena kwe kuruvani ya wega vyo na kia makia DCP na muno kurulirava kuma kizorogia Mount Kenya. Kratadi kakatanda tono uvoro wa Rais William Ruto mudhenya wegoro nurao kiriri ure wae Rais Muritauru Kenyatta ni tondo wa hawe karani takwara liyo kia murengu wa mongenza nilo ni kuku kangenza nena ake kithiru na otodhiete nilo ni kuku wa kiuga aina wete kia tenoga koro wa kevagoro angenza nili ake kithiru na rekia mwaka wangiri gire mirongure na mugwanja kia liya korea mwena wa Eldoret mudhenya wegoro Rais William Ruto nurao kiriri Rais Muritauru Kenyatta akiuga nore meto ringi kana noso kiriri tia ringi ni kuku kangenza nena ake kithiru na wanavuva wa kekomovagura kithiru na rekia mwaka wangiri gire mirongure na siere isi ni siasa na oteti. Karatathi ka mugwanja no overo wa mungrengo wa mungedha nilo nuthiete na mbena kufuthiria mutaratara uria watumika wega vyo ni kuukwariria mitaratara na iria tungiwa ni kioneki kia vururi wa Kenya Beyond Vision 2030 ino ni guku makiuga anyitiete mingurani aria mabatie gukorwo magikurwo ni mivango uri ino matironekana maikuo na undu ucio ni uravuthiria wega vyo mutaratara guothe wa kuthondeka kioneki kia vururi uyu Beyond Vision 2030 tatiga nyambe thie ngathiti ria The Standard. Ngathiti ya The Standard mudhenya wa monthe irarongori ilia wega vyo siasa siya mwaka wangiri gire mirongori na mwagwanja. Crumbling. Ngathiti ya The Standard ya nikitari kiuko kemwe. Crumbling. No osio. Umure ketwe. Ungeru ilia wega vyo karatathi kambere. Ngathiti ya The Standard. Kasavide timbisa ya Raisu ilia mrutu wava katakatenu wa tevau kanago kondere. Dere siyake. Nikurone kana kuina atongoria kanabisa siya atongoria ya madhamete kumakea makea UDA. Kanamale kuruvana ya nadhirikari vau kavere. Amoya hasi yao marone kana wega vyo makigwata mbaruke makia DCP engi makigwata mbaruke makia Wiper. Na wao woku lirika na okura mwurengu wa mungedha nero nuambiriritie wega vyo kugusiriri ya tongoria. Na itegosi ya tongoria kumadhirikari re. Wabakufi kukuru wakiu magara dhirikari re kana kia marikia UDN mbungu wa kulega tondo South Gabriel Kagombe. Uriora ukira Rais William Ruto ni tondo wakure mwonego Kenya niri agenda siyake na manifesto yake. We ekariaga tondo South. Wengi urigite kuthama na urigite kuanira kuthama kia marikia UDA wanagukorwa tikwa athurito na kia makia UDA athurito na kia makia Jubilee agisoka ringi akikwa tambaru kia makia UDA mvua kithunono kia mwaka wangiri gire mirongore na sire ni marubu mudhoni one women rep wa kule county alamo engi merigite kuanira kuthama kia makia UDA na irongo kangata uriore kuruvani na murengo wa Linda Mwananchi uriore tongoro ni Linda ni Edwin Sifuna vamo nogo kemoni wa matangi wa nakia lirika na wakoro ae njirari kuwa na ni mwaniri utayari na kakoro aki jiki dhuro nilikea mwaka moku runguru wa tigiti kanagi tumira tigiti wa kia makia UDA Millicent Omanga kia liye badishia governor wa county ya Nyandarua mbunge wa kanaulewa ya mbunge wa Malindi Aisha Jumwa ni vamwe ni ya mwe atongoli rema dhengu tete kia marikia UDA kia makia waipo wanakio ni kigusiriti ya tongoli ya vamwe na Muhammad Ali ni mbunge wa Korea Nyari uyara the kutire kia makia UDA na adhie kia marikia Wiper karatathi kambere na agakana kangatheti ya The Standard ngisoka na vuvamu vuri biashara umiri wambui eriuno utete sira wake na kurele kana ukuro mwakao wake wa Glee Hotel washa kukuro ugeosu wane bangi ya Equity nuni vuvawa ya goti kwa muridhia wega vyo bangi ya Equity kuthie na ambere na kwa muridhia ule tongiwa ni kana tungi tata administrator negugu kinyaniria wega vyo dhire kana mwaka wa mbesa wa makiria mabilio ni nyanya turu makenda emere mudhoni aragomiro ni sira kana aragomiro ni ero niru nene muna waku makuwe bangi ya Equity ruwa bilio ni nyanya turu makenda lulea ni metone kuliva na bangi ya Equity ni adhite mwaka wa riwe kana ni ambiretie mutara tara waku enda kufuri la ngengere mwaka waki wa Glee Hotel unduwa mbete kana unduwa tumete miri mudhoni ya diego tile kwamba kurugami ya mvango guonze ruwe goti nili ya mulithieti yate miri mudhoni wanadhengi yake kukorwa aina kivoto ya kukorwa agisari ya mkovu dhinu wa bangi ya Equity bado ayo wana kivoto ya kukorwa kirevadhile wake karatathi kakadatuka ngadheti ya The Standard novuru wa sira wevo uravu tanitie msi ere msi omora menyekana wega ta wa Naomi Achieng minor jet gosem maradhi yate gotire kuthitanga Keithi Kilonzo nitondo wa gukorwa Keithi Kilonzo nurithagia ngui gwake mucie no ati ngui no niko magamuno na ikanegena na maradhi yetego tiriria environment kana iko tiriria marema tuligisiritie makienda njanji amurithi esira uragiriria Keithi kurithia ngui no ati Keithi athie gotire no etetere akiuga in fact kuria siro yo ratwarito te kuva ti gukorwa gitwarwa ni maundo ma magoti mama ne sira wevo kana rugano wevo karatathi gakathatu kangathetia the standard karatathi gakata kana no vuru atongoria na maratha makumakia makia ODM kuthie kia makia DCP karatathi gakatano kangathetia the standard nako gatariria vuru wa miario na mieraniria rivo gatagatika kia makia ODM na UDA kuriri kana okuru kwina atongoria maraigwa ndumari munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki na Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi matironekana manyitiriritwo thiini wa miaranirio ya ngirimiti ya wegucono gatagatĩ kĩa kĩama kĩa ODM na UDA no ta kĩama kĩa ODM na UDA irĩrĩkana gũkorwo aciĩ na arĩa tũngiuga nĩ atongoria kana thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩraarĩrĩria na ĩracirĩra ndeto cia ngirimiti ya wegucono atongoria aya airĩ matironekana mawakiricĩtwe na woguo nĩ takwo maronekana maĩndu marĩ karatathi ka mũgwanja ambunge kũvĩtũkĩra bunge ya kĩbũrũri maravĩtũkirie ndereti ĩvutanĩtie na public participation bill ĩno nĩ ĩravĩtũkirio rĩu kũvĩtũkĩra kamĩtĩ ya JLAC kana ĩrĩa ĩcĩkĩne wega vyũta National Assembly's Departmental Committee on Justice and Legal Affairs ĩrĩa ĩtongoragwo nĩ mũrũgara nĩ ĩraroririe wagĩrĩru wa bill ĩno kana ndereti ĩno ya public participation na yamĩvĩtũkia karatathi ka mũgwanja kangathĩti ya the standard kena rugano runa njira dikirona twari kia kuigo mavuru matha imwe tukucokereria wega vyo twari rie ndeto ino na njira dikiru ni tha imwe rigite wega kuvia kuivana kamondere tiga twambe tuthie mavuru ri tukina sokereria wega vyo itino ria kairi good morning

0: maumerera na mutaratara wa ngusa guse ni itiganite tugikira tiri na kabiro ibaruri sio nda sia mithako guko bururire na kima bururi gato butuke kona we mwaro FM mutambo riorarea
1: na rito thigonjeri sito sia mithako na mwekwa mwangi nyake kure mwena wa mavuria kuria mbitikasi ya wikendi ino ivangito eu puani makathaka na steam hydro kuria kabuguri black gunners mathake na wasabak kuria siori dagwa karuki mathake na sharks fira kuria karuki na gitaro mathake na kirithire kuria seven folks na ligi ya wadi ya Kagare South inwethiete na mbere na iliru gamiretu ni MCA wa Goko Susan Wariro Goko kana Goko kana Goko aria kana Goko aria matongoreti yengi nyagiri uwa magiri kana Nikadhamba FC aria maina pointi mirongo ili na kenda maina mbao ikumi inainya na matasi ndetu midhako ikumi inedhatu Ndaga FC ni akaina pointi mirongo ili na idhatu na maina angur defense ya kumi na idhatu kavangwa maya kathatu na pointi mirongo ili na inya. Ena UDFC ni akana na pointi mirongo ili na idhatu guko kangodi maina pointi ya kumi na inyanya manyitirite namba ya gatano. Amuthia ni Gatema FC are maina pointi ya kumi na mwe undumu na ndumari are maina pointi mugwanja kandori maina pointi dhano ma mengiretue mbao mirongo ili na idhatu. Rigieno ya Susan Wawiro ni jiremwe ya ukuria ibitaranda siya mbeo mbithi na utigira mbeo mbithi ni medhe mano otomiri wanda wasi ya Kurevia. Narutoroli ya nagukuria Betty Wand South League weka na kiumia rigiki ya kathatu uria mivangwe vangetwe. Kia Muringa makathaka na Kamnyange na makatha kila skuru wa primary wa Kia Muringa. Red Dragon FC madhake na Upendo Strikers. Delta FC ya Munyori madhake na Kamwimbi na Mavuri kana Mavidari madhake na Umbis. Midhako yonde ikambiria madha kenda. Na striker wa Manchester City Jeremy Doku igoronure kidire kirore kandrathi njero ya miaka ingitano na kirafu kiu kire kithagari ginene ya Ngeretha. Ndoku akoretwo muthaki wa kwivaka kathini wa timu ino kuma agwatana Man City kuma Lenzi ya Varanja mwaka wa 2023 muthaki wa miaka 24 engiretie mbao 42 na kuvesa na assist 42 irisongirite mbao 34 thini wa mithako 131 akithakira City gukwa gitethia kirabu gicinda ligi ya Ngeretha Crap wa Deacon na FA ikinyoria kuiga Ndoku Manchester nginyagia mwaka ngiri mwirongwe thatu na mwe nigeria ria akuva vinya kocha Moseru Nike Enzo Moresca mbere ya ligi kwambiria tariki 21 mweri wa kanana muthia wa ndumirisia iwajari sema dha kompeta wale isi mwaro wangungu
0: ni maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko bururire na kima bururi na uwe mwaro FM mutambo riorarea mithako uri tutire thaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama mama na mengi mengi ndukavitwe ni muvango wa sports kick wa Jumamosi thaa ikumi nginya thaa igiri kikihwai
2: Kendi yovondekagwa ni mithako na mbiringi yetu ivuthagwa Jumamosi cionthe thaa ikumi cia kimwaire faria kinauga
3: Nekatambe kabisa muthikiriria karibu sana thiini wa madhao mana magukorwo tukinyitania thiini wa muvango wa sports kicker
2: basi ikakunwa kandi ikathecanwa mbao ikaingirwa na rekondi ikavunjwa ndurumeni ya sports kick ikimurika mama monthe
4: ngai cia Senegal ni ciarungama ngai cia bururi wa Senegal ni ciambi kuruta wira muthikiriria gutiri na undu wingi ni rwatamboraria muthikiriria
2: Mbogona gevende to ambervedi me da kore digane de kuma moshie kaunti ya Embu. Vorori na toka tuika ni ngongo ki mavorori ku kuvolera Maria Marekeka. Na ziongo dizia me da kwa we mwaro FM kwa ambereria Father Junior da commentita.
3: And of course kiumia kigi magikore to kena mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester.

0: ガイド洗剤や、オヨタ洗剤や、ネオンゴトリラ。
1: Very good, very nice, wonderful. Agunu gutambere dia wega vyuna toso kire dia. Watore ne nankuri to modikiria mitambole mevoto ne awimoro efe mona toso kire dia. Eni mugeni wetu no gukorwa ikia gwe kinya thini wa studio sieto sia we mwaro ni gwe tutu wa buwadhi va mwamo dhanyo mwadhi wa jumaya mwadhi nyore turongo na giri anatoka ole katarana no ukuri wa taranda na mwono kwe mbeo mbede mwadhi nyo mwadhi ga ukuri vidhia rengi na rengi na rengi na rengi good morning eti na nidia katha toba ke kaneko vina siere nisiti gwe leta sia vandawe katha idha to sia kirako metambole mevoto metambole mevoto ni ya we mwaro FM kirako kia mwadhi to in a one and only mondo no
0: devi wa kigosho
1: very good devi wa kigosho I have a studio this year too ni omwa wa ini anatuga thini wa county ya embu makwinda gira nyimbo imwe kwe mwe iya ni live band na I have a studio this year too mudhanyo mondhi wanagokoro hao kakeki umbe ni rakini ni omwa wa matuke matuke na gena na kutuke gena nyimbo mbega vyo si live ya ni kigosho live wananginyigia baithi mudhanyo wa ni jumabiri
0: Jumavidi.
1: Ah, good. Devu wa kigoso, karibu sana metambore.
0: Thank you.
1: Asante sana. Vana atia?
0: Jina dhina.
1: Ehe.
0: Na nina akena munoni kukinyagoko studio.
1: Ehe.
0: Uganyoye wa munde.
1: Kwa hivu mwako vana atia?
0: Kubwe, sawa.
1: You, ugwere.
0: Nekuweka kuria mwenda wa ugweri.
1: Ehe.
0: Ehe. Adoa ugwere bado mana wendo muno kuku. Mau ambuke guka na ambuke nina iladhimosia osionde.
1: Asante sana.
0: Nina angakena munu.
1: Alright, karibu sana metambole mwote. Nyo mwote, mwote kila nuragwa terete tondo kumagia kila hako nengu mwera. Kantoko kuruwa nawe wava.
0: Thank you.
1: Na... Anewe mudhikiriria nibisi nuretirete muno kwegua mundu ucio wetwa Devi wa kigoco no wanakwe na keno na kuvakaritho bare Facebook nengo kuria karitho kau kau mavakana ne kwegevo ndiri karibu sana
0: thank you
1: kethia mudhikiriria
0: mudhikiriria wa imwaro ni na gukethia ni nie Devi wa kigoco kuma varia ugweri na ngakena muno mafansa kwa onde ngasokia ngatho muno nondo wa gukorwo mukinyitirira na mavoya na gukorwo mukimbi kila vinya kuma savari no ya mbeliriyo mukoretu mukimbi kila vinya mukimbi ilaga ni kinye na muwewa mwenani na nithengi monoto nina kinya na nila kene rangai ni ondo wako unginia
1: asante sana
0: yes
1: mbira gando historia kono gweri kono gwaenda asa rakini mudhanya wa mudhe tote mudhanya wa kwane mudhanya wa Devi wa kigoso kumakore o gweri ando gweri makethe ke mono
0: kabisa
1: na Devi wa kigoso tokeri yuvuru wa Devi wa kigoso specifically Devi wa kigoso no
0: Devi wa kigoso ni mwana usiadirito varia gikuri asiadiru gikuri varia kwa mudhuri weta kwa mukora ni mwana kiweta kwa munene wa kuile 2013 na gisiadiru wetura liulia gikuri na tukitha ama gikuri tukithie kanduri tuwalikia kuthie kanduri liu gaunivo vavato tigire wa vende toa dhamo alio tuikaraga varia va assistant chief weta kwa mwea univo tukora kwa musigweto ni vau na nadererwa vau nadererwa nginya nakura na riu ni ni uyu
1: nyite
0: nginya ava na vitukirete challenges nyingi muno
1: okay
0: sia muturire ona ava ni ritha ino ni kugeria oko turageria tu nginya tone kana ni tukuvota so Devi wa kigoco ni mundu muvitukiri maundu mengi
1: okay
0: na bado ritwa ryaku ritwa ryaku teri ya guguo ngai arenda ryake wendi wa ngai ni mbisi no nginya uthi na mbere gwikika eni
1: asante sana Devi wa kigoco wagwe tovoro wa Devi wa kigoco na muthikiria ni wegwa nginya gwini waku by the muthikiria ongithikiria nyembo icio twa thaka vau gwiru manirite ni mwe alive performance ya mundu gwitwa Devi wa kigoco na bandi ya kiria gukorwa gitutariria wega biyo kuria mitigira muthenya wa monthe lakini Devi wa kigoco tukiambiriria varia winire waku wakora ukimenyaga wi wana ndeto ino ya wini kana wa wali ya raisete wa menyate ya wini wendari yaku ukikaugo kinye vando vako ambia gijege kwa record nyimbo
0: nie kindu kiambirengi siyaro na siyaro ni na wini na siyadirwe dhini wako kwena kiveo na tikiveo kimo na siyari ulina iveo ngurani so from the beginning ya kwa kiambiriri ya kwa ya kuthika nitha nitha kita na thika nitha ni ingia inaka ni navesa kwa theremende ni asirika kukua musirika wa sande asirika onde maokana theremende kunyitiri ya kiveo kiyo ya kwa so naambiriri ya kumanemu nini kiambiriri ya kuthingi na kwa uo nuwafare mundu aturaka support ya kumunyitirira na nikio nila uga nie mwenyewe kaiwa na votithia kwa yandu nyitete njara na avaneri kuna andu wenge muno nyitete na ingienda kukoro wa gima rekereria tondu maturete tu mundu gima nyita support mavote kukinyaniria sione kisi yao so ngiambiriria tu naambiriria ni munini na ngore tu ni na kaundu kau mabaria ingi uboti wa muvuko laguo utega na mone tondu nduguo nthe nginya kure kondi rwembo ni mbia na nduguo nthe ndino ni mbia gutina ndu ngi kote na
1: tatiga to sokyo ni nire waku wa mbia kwino ina miaka yana
0: ambiria kwina ni na miaka mugwanja
1: meka mugwanja avaru ne vale watu kagona theremende
0: na theremende ri
1: gukone kuri
0: na besa ri theremende vai ni kigari ukiga kanitha ri na enda kanitha ngora ni kuguru na genda ga tariu kwi vera vindi na genda ga kwa bishop mwaniki na besa kwa theremende ni mundu eta kwa senior janja me na vera vera dunga ta sie ngi bau anda imana ka theremende vindi kwa ina theremende de sia sike yero tu ma besa kwa mundu theremende theremende ngeno kala theremende kumi kuguru ndu ciro angenagia muno kethira ginya rio nthe ni irenda gukinya kanitha tene ngathie ginya ni ni natongoragia Sunday school kwina koguo nambiriria tene kaundu ga kanyambia tene no varia support ya turie
1: ndienda kwamba kuri overwa dini ya kurakini nienda kuerewa nienda kuria kana nie kuguciriritie kwina nyimbo muthembo yo
0: ndini nie nguciriritie no personally thiku ino kuringana na uria na maundu makoretwo makithie ngoretwo ngiuga kira ki ngoro yaku nikio wega gutongoria wana ugakorwa we mukuri no thie kathoreki wana ukathie kathoreki ukorwa ni kuora thie bora ngoro yaku nu migite wega na ngai waku nimbi se kuru no nginyo ka riona
1: eni tombererie bare ba witikia waku we mwini wa nyimbo cia kigoso
0: eni mwini wa yes.
1: Nienda kwamba kuerewa kugucirirwa gwaku ini ri wa nyimbo ino na tire singi cia mataro tono ni tuonaga bado wanandu tungiuga metikitwe thini wa kanitha na metikitie kana mena wetikio thini wa kanitha ngurani mena nyimbo ino cia mataro wenenda kwamba kuerewa wega viukurumia waku kwa wini wa nyimbo ino turarija muthenya wa munthe ino cia kigoso wa ukatia
0: nie kurero gwakwa na rero na njere ya kanitha na kiambiriria gyakwa kionde kuma kiambiriria ngoretwo ni kanitha ri throughout na Diana kinya gusiara wako wana kukunjia deditwe andu wetu onthe ndini yetu ni ya wini na mapasta baba aimu aimu tunga teri munene muna thai no tiga ni kwa kwire thai ndo angi kuraca muno ni kio ngi bishop wa aimu yonthe tondu ni mundu aina makanitha mengi vindi ana giuka gututiga so wetu ugakuroria kwetu mundu guonthe wiku thai no guturiri wetu kwina mapasta ana na wetu kwe wana aini badu waku kogwo ni ndia diritwo ni kithimari kiu kia kia unduriku kia undu ucio kogwo vena ngurani yakwa nie gukorwo no ndonye maunduri mama makwina nyembo cia nduriri niki wananga kwa ni mbia ningirira tondu rimwe ni twiragirwo mbia ukangurute kwina ana gava tuisage tukarivo tondu wina kiveo na nie ngaremererwa nondu na nie ninanga ithini wau wakwa na kuria ndia diritwo na kwa gutina maundu mariku Maria koro ku mundu anaina maundu mauku mucie ri ndina nani ringi mutonyu maundu ri mariku mau no ri mundu ngai nake kuria nutite kana kuria njiariritwe maundu mau ma makigoco maiku nginya ningi koro ni mundu akuvura kigoco rionthe throughout abandu bonde ngathie ni kigoco
1: ni akineta devu akigoco devu akigoco ri toriria umira ku kana wagire ate
0: ri toriri Ya umiro na daimu menyu kuina live wega na join Facebook nina saliria lito na saliria lito ligetura ginya riungiona ngai akindethera kaundu tungi na ngina ugari wa value nini ita devi wa kigoso ndu andu monaga Facebook wira ita devi wa kigoso hi ndaga post kigoso ndagekira kigoso giwaugaga nini ekagira tu post cia sia kwa ni postite kutheri na ugakuroya posti sia kwa ikoro waina maundu tuma ma ku encourage mundu kana gukwira nduravatara andu na nduravatara mundu uri ku kana uri kugutethia uravatara ngai mutheri muturira ri wao kwa ku posti sia kwa ri ikoro waivano usia maundu ma ngai koguo ri kuma bona gerira ritwa riu yuka ngi posta ga maundu ma ngai ugunwa uona bado ndiete kiveo yakwa kuma na thingigisa kanyamuka nini Nage kanini ngithie ngina nage kanini ngithie ngina no ndu kaundu kau kai theini wakwa na ni ngai wikirite kuringana no uria twiranirite nake na mivi twiria turite nake nikio gitumi urona riu ngai akithia akingiragia ikiru ici arangiria
1: asante sana rogamira vau devi wake gozo tombe tuthie muvurori matha ithatu ona sia tigara tunda gikaigire ndiri sia vande thaa ithatu muthikiriria ndugucokeria na devi wake gozo twarikia kuigwa muvuro twere wega vio rugano rwake ni wegu akiuga maria vitukirite ni rugano wako vesha na ngwe ciria muthenya to omonde ni mwagiru muno gutuva rugano ruru tiwe all right Una tuwa likia kwa mavro madhaitha tuwa nitoko shokiri wava. Good morning.
2: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
3: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe na undua.
4: Kwa umorelu mwetelelete ya kukomeno kiyama, na kurea kumote telelanginya na miyao kama yangai. Kena kwa kukwe na munduwe ya batu rati kirelia munduwe ke, kanya mkonyi telela, wana mwegwa ngeniwa. Kandiko ino meraru nga mamamamama ui.
5: Kureno tongo yu kiuga, awa tira adiwega, nengedha ya kuyetu ya tefeki. Kati uwe, yuma udume henge na sila nyenge ne, odonyo kikuwa.
3: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
6: Le kilomita karibu idato kuzi utawa manje mpuru wali kuringa na wala mungu wa umi. Umataba, liu ngiri wa nikuwa ayatu vura kana uri, nita ondo niyabangi taidua na ndeko chwako vura na kata ondo, liu ingia ikorwa, no vura mundu, hake vure mera.
7: Ute mombu nga tuiga guwake alio noriku, tondo tuagiru kuhigwa mombu nga gedi. Yego teta utwara mateta meitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara bunge no tikwara geria na guko mabutini atine aratwari
3: tukwindagira mare mara kuvutia wa mudikiria kuma ripoti sia maturari ndere tim bio maundu megi udiwa na mbere na migambo irera kuvutia
8: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
3: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nginyegia daigiresi ya kibuai tukiaririria marema vio vietie turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro FM.

0: siasuma kumegroire mari ginyagien deresi aronji kumera dhiro ginyagie dhuiro kumegururi andhi ginyagia idererori andhi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: Uredara mishema niyo yeto asiyari yala yeto makuru na makuru yete ni motora aliria na temu mara na madhina mara mengi ukera simuana ino siyeto kanaere tu ameto kuko mayu magiria mishema niyo leo nikata makuru makuru ya siyuri na makiareke maketo aligwa ne ara mara mari mishema niyo leo kuringa na mabatara mara makuru maena mo
2: Nitodo riria bururi ungigia ngahiha ithwa tumia ni ithwe tuumiaga na ciana na riu ni turahoya bururi witu aria mararuta ciugo njuri cia kuhurithania mamenye kwi na ciana bururi uyu na tutiri na bururi ungitigo witu wake to ni kwagirie na ngahiha 27 na 28 na andu aria maumirie ni atumia na ciana ugwo tutingienda undu cio gicokera tungihoya thayo
3: kama unajua unatembeza madawa ndani ya itao don't ask for this position we are not going to even allow you Wacha mambo ya IDC kukuklia. We will clear you before IDC. Wazazi, we cannot be fighting. Ask these girls and boys and young men here.
4: Matangaro ya kiyama kia DC Biriga Diga Shagwa arevu kwa gusera kuria county ya Nakuru Omonde akisera itigo itiganete siya vorori. Mwenuna wa spiku wa mbungi ya kaunti embu ipure msore kuga utemondo uragwe tenu nwendi ya wanda wasi ya korevyo geti kiruwa kurugama gituruwa kionde kaunti ya embu na mbe umbithini maurite mwakuru maki umiri ya mese maniuri ya mwengi neguwa makuruwe makivesa na maoni mao mwavara mbita warewis muru wangu ngu Mutongori wa kia makia disi biriga diga shagwa na tongori yengi ya mwenore gani ni mambiti ya serani ya medhenya eri kaunti ya Nakuru. Umondi ga shagwa refu kukusera gisi okia mbunge kia Naivasha na vuvari ya digirigir mbere ya kurikiri ya umondi na Nakuru. Rigadhi Rusio akakuru wa gisera gisi okia mbunge kia Njoro Kiroko madhama wadhenya diye moro na vuvari ya diri ya serani yake kuria Rongai. Ekari ya moro, na aliena ya rumiri ya gashaguwa maugite makore yetu meterete serariri wa kavinda karasa, na rumai na ikeno, tonu ni magosemani ya nake. Kavindo wakau maugite mere meterere gashaguwa niguwa kumava mwere kero wagi teti, bere ya kithiruno kenenegi ukite, kukuma kivesa na mukana, kuyare mangoro na mvangu wa kodoga musemani yoyo. Nwaugu ni maulite mwavitha mvoridhi, kuvesa na ugitiruwa kuiga na kavinda kaka, rigadhi aserete mieneno.
5: Naitwa Muigai Mburu, mkaaji wa hapa Moro. Na kwa miaka mbili tumekuwa tukigojea safari ya Rigathi wa Gachagua hapa Moro na haijawahi timia. Na siku ya Jumamosi tuna bahati kubwa sana kwa sababu mheshimiwa Rigathi Gachagua atakuwa hapa Moro, Turi Elbagon na Njoro.
6: Naitwa Pastor Jenga wa Elbagon na sisi mkutano wa Yabaya Rigathi Gachagua tumegojea kwa hamu. Na watu wameamua ya kwamba watatokea.
7: Tumeingoja kwa hamu na gamu kwa sababu tunataka yeye atupatie mwelekezo vile tutamua uchaguzi wa 2027.
5: Na mtu ambaye anapanga kuharibu mkutano wa Rigathi Gachagua ajui atapata shida. So watu watokee kwa wingi na wadumishi amani tunapomkaribisha Rigathi Gachagua.
7: Wenye wamepanga kuinfiltrate hiyo mkutano tunawaambia wasidhubutu kupanga maguns kwa sababu pia ni demokrasia ya kila mwananchi kusema ile mrengo wako.
4: Munini wa speaker wa mbunge ya kaunti Embu Ipura Msware augite gutina mundu ugetikirwa kuvura na gituro kio kionde kia yoteti thini wa kaunti Embu angora nuragwetana na ndio ndawa sia kurevia akiri vingo ya kwa ndombe kwa artua ari amathome tena kurekia mathomo mavutaniti na ICT na udhaka sware araugire kwa na tongoria metongeti na ndio ndawa sia kurevia na kavindariga kama ina moroto wa kuvura na ituru wa sia yoteti Wawuso reno komite ya tongori ya rema koretwe, makende githi ya koro kwe na muga wakano wa gitaroki ya Mount Kenya.
8: Swali ya ugite motongole wonde urende kithia kugayukani kwa kilima na musingi wa wonde ne motongole terendele waro mwingi wa agesigo giki.
3: Kusimama mbele yetu kutuambia mambo ya kugawanya mulima, sijui kujenga mulima, there is no value katika mambo ya kugawanya wa Kenya, especially in cosmopolitan area like Kilimani. hii ward iko na kila mtu. This is the face of Kenya.
8: Ndeto siege siasa sia wandi ya kirimare suwale augete kwe na atongoli amwe ali ya manenda geteki ya wandi ya kenuate o nyo makueto maimuvalide wambere wakuendi enda washi ya kulevya kulembe umbedhi hundu augete ruti ya kila renge nuate nyo kumaneka nigo matueke aku menyeka na muenge uko okemeze maam.
3: Kama unajua unatembeza madawa nani ya itao, don't ask for this position. We are not going to even allow you. Wacha mambo ya IBC kukuklia. We will clear you before IBC. Wazazi, we cannot be fighting. As these girls and boys and young men here, Mwalimu took 3 mentorship classes to guide these young people. Then mtu ambaye anaitisha kiti ya ward bado anauza madawa kwa itawa.
8: Akere vingu ya kuigulua dhombe kuya alutuwa iganari mwalea ekumi na ana alia madhomete maonduma ICT na enge mirongo enana na ana alia madhomete udhaka wangu nyuma tako livu wake ndu wake onde suwale augete atatima vate ukuwa mayukovi maonduta mama vandoma utetu tain hanjira.
3: It's as simple as what we are doing today. That's why we are here too, and that's why tulikuja na hiyo vision ya kusema we need to empower our young men, to empower our young girls, to make sure that they have an opportunity to be able to transform their lives instead of lying to our kids. Tusidanganye vijana wetu tena.
8: Ayuthi aria matethekete na kosi ino magitaririe ule guo ima ukiriretie miturire yao.
9: Kutengeneza miguu kutengeneza za ngapi?
10: Kutengeneza miguu pekee.
9: Yes.
10: Ngiri.
9: Bandao.
10: Bandao sadio.
9: Nakuta
10: kucha ukiongezea kucha tunaongeza 500 inafika 1500.
9: Kwa hiyo ni 1500.
10: Yeah.
9: Kwa siku moja unatengeneza watu kama ngapi?
10: Watu naweza tengeneza watu 4 5.
9: 4 5.
10: Yeah.
8: Nge reporter kuma kaunti ya Embu. Mbita wa Anthony. Nduega.
4: Na atomiri ya varavara ya kilomita mirongo ili na inyanya kuma siyaka wako dhika mumungi nya yaka nyombora ili na dhina mbele wekiro aramika vidariga kambere no dhini makumiti ya mivango eno na kugadhina okui wa miaka mingi no kinyamudhia ekariaya maugite varavara eno nekuvudhia midhire kureto dhiwa na mbele na nginyagi yako vingora madhoko wa undumwena kugusiriri ya onjoria Wilson Mugona andetu eno.
11: Recho njiro na uria ni mwekari na mvori mbiashara dhine wadhoko ya gatitu akiuga vori mambiashara marakura kwa marima kufito kira kavinda karito dhine wavaravareno mwano makiria kumana na rukunguru wengi dhinde ya dhano na kukuru wakure na ndaka nyingi vende ya kimera kiambura arauga gusaria indos ya mbiashara irakura kwa ari gitati nundo wadhoku wavaravareno ondoria ukimasukuma kutu mira madhaa mengi na makiria mbesa nyingi edhidhia marato mana indosia mbiashara akiuga reu wekiro kwa rami kwa varavareno ni undo kukoruo okimavuru kia murigoyo na makiria makivokate mbiashara siyao ni kukoruo ilisia kukirira
12: ni tulabito kakirira maundu masuku nundu wa rukundu kukaro aragamiri mwekara akura aragu varavareno ya tugirite indo tani ni mvuri mwa mbiasara ni ture unore takira wa atwa viki ule njirari ura umavira njirari nunduwa lukongo na andaka nyengi muno naru ni ture akena tondu ni ture kurirami
11: wanao wavori mbiasara mambo ndaboda magikendera kukurirami kwa varavareno. Brian Noria ni mvori wa mbiashara wa mboda bonda kuuma magasha akiuga udhoku wa varavareno urakora kwa mavindari menge ukisongerera kudhoka kwa vikiviki na makeria gotomira maguta menge ni undua mikaro na marina marea marakora kwa varavarareno rewa akiuga kumana naramieno uira wao nukoretu ure wako vodha na makeria vikiviki te kudhoka na gotomira maguta matari menge.
13: Na tena ni motuari wa ndubi, uwe kuwa customer, mebia nure za kerea ni nitura adhi tondo wa mariko, matika, nitura wa magu hithi andi. Na taino tuye narami huko kwetu, narami ino ya tu mienda yuke na maendeleo. Ule za kerea taru kwa wingi, taru na kerea maguta maa magana madatu, tingithi na moskondi ya ni makamaraso kanyamu, maguta maa menyewe. Uwe za ino, wana uge mpikite maguta maa matano, Wetheru ni thoko maro musti kindu ta magana manana buguo.
11: Muvuthiri wenge wa barabara ino Yunes Joki akiuga gwikirwo kwa rami kwa barabara ino ni undu ugoretwo kuri wa kumava mwevoko munene na guko makiuga igakorwe iri ha gucungirira na utethia atumiri mayo. Arauga ena witikio ati barabara ino igakorwe iri ya gutetheriria gukora kwa thoko na ire cionthe ibakanite na barabara ino na muno makiria isagi ire cionthe ikunyitithanio nwa ni barabara ino wanaono amavuta gukorwa mari makuambia mirandi neri ingikorwa ikimaretere mbesa no thiwa na mbere
14: mabinari mama tu yakenu tubabanira rikire na nituromya tutari na wasiwasi na tutari na stress burane ka kuvota kura mabinari mando nge wasiwasi wi bare ori won tu aso kire thirikare ngatho ni tondu gwetu ikire barabara ino ni gukoe tutethi mothe ta ikandia gatitu na tudia gatitu to ni gutei tau di town ni tungura na njira nene uri onake connect matura menge na barabara nyingi gukwi na benefit na gukura kwa town kuna munu turerekira kuno mabinari
11: Medari iya movoro ya wemwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
4: Niwega muno Wilson Mugo. Na mweri wa kanana mwaka uyu ni wandikithitie namba nene muno ya andu aria makuite kuma mitini ya barabara vamire kuma miena ngurani ya bururi itigitwe na methori vuvugutigwa ni andu akurumira mitino ino gatagati ka barabara iri isungirite iku nyingi muno ni barabara ya kuma mwe ya kuthie mbungi nyagia miru kuringana ruvongero wa mutharamu mutune mitino mirongo 23 nionekanite gwa kavinda ka mweri uyu tukirikanaga wega ni mithenya 13 ithirite gucungira iku cia andu makirio 31 numwe na gutiga andu engi 75 maina ndivangio gatagati ka aria makuite ni andu 11 aria makuire kuria karenyaga itura ria Muruvara mwandiki wetu Johnson Murithi na ndeto eno
15: Nithi ino wafarafari itika ni tegu kufurine na kura kukureto kukione kana mitino maingema Kulinga na gikundi kia mutharava mutu negu kufurine kuma tariki mwemwerini wakanana andu mirongo wethatu na umwene makwete huku makiria andu mirongo muwanja magitiko na angura ronjuru na zinu wafarafara ya mwe ya kuthi mwena waembu andu ikumina umwene makwete huku mudhenya uweira kuma mwena waembu kuthinginyagia mwena wameru andu wangiana magikuwa
16: kwa maritwa ni njake wakasoki matrepa ni magite wigiri kipio na nindirari kwa atiriri kaira isensisi yao madhi ya kakorore roko tondu ligu na andu wasuma pati okoro magisuno maru asia oto ni maratengera na NTSA nao ni mako mire piu gutiwira marutaga bonge marobonge mothe ma thirikari turarigo ni mararuta wira uri gutonduka tondarigo ngicuthiria nyangari cia mirago ku ni iratengera uru muno ni iratengera itena kibariro tondarigo ngirwa mutino urore kikiria bari aba mbere ya muti utakinyete mutithi barakaria ine mundu ucio wa mirani atengeraga uru muno na gwakoreto gwaku andu mangi 10 aba Muruvara na riu ni urona nake athire ku overtake ngari akionaga rori ni ukite
15: matereva ni moroteto na njira ni vwa gukoro magitwarithia ngari matare na kibariro
17: utuko utuko ni rio cionekaga ni wona mathaa maku ma barashawa kuma 6 ya bwaine thie nzioni ugo thaithatu na eno engi aba mathaa ma kiroko a gwikaga ugo ta riu ta Saturdays ye ni wona Friday Saturdays andu ingi makorago tips
18: detago ni kindu gitago careless driving na gukoro barabara ite fully maintained matereba mainge mara me barabara matikoro mathi usukuru no revi matukanetie
15: treva ne mathinga tete gukoro mate gutwarithia ngari na speed iguru na makirira makinya bandu bari na masukuru vokota onikana kana masemanirio ma barabara tudwa gukoro family nyingi ithiete na mbere na gucakaya
19: tuikendo kare at least ni ando itumatiga gukwa na metino nyihanyihie barabara Niguo corona ngari ta isi ciroga maguko barabara e ciethero kundu kwaga kwa gupako ton national eco accident.
20: Bayo
19: ngari cio ni ciare mire ton kenu kembera tuga go cithie kahora o cia thi guthie kahora ninge tukona ni ciongerera speed. Nginya tukakirio ni masinda no makago ko ma safari ra. Tino ne kona barabara no kuma kwanja kuma hare land soil. Guthi kuri kiria hare hetagwo mutithi. Guthi ugwo nginya gukinya makutano. No no tuende barabara no yara.
18: Duo college ni uka ina charges nyingi muno.
16: Kondo guku ina mitino mingi muno ya barabara mbere ni kwaga wigiririki tondu ona ithuria twi barabara ni turabatania tukoro tuna wigiririki kwi mundu wothe tukoro tukimenya ati mundu ni kiga kia mundu uria ungi na tubuthire barabara uria yagireire wona mundu akibetuka mubegite yo abetuke wega na wobetukio wega
15: Kirifotare mwaru FM kuma barabara ino ya moya guthi mwena wa Embu County ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
4: Niwega muno Muraithi kuma county ya Kirinyaga Nariyo tukima maondore mavutanitie na varavara atodhie maondo mavutanitie na ore ikundi itiganiti ravoro anjeki. Na ikundi idhato siya mwenge kumawandi isia makema mwea na mavuria ukune gisigore kiambunge kiambele south. Nigunikete na ido siya kumavora anjeki na makiri yao kiri ambiashara siyao siya kuruga kufitukira mawango wa mbunge wa kaunti Embu Pamela Njoki Kinjeru. Akiari vuvwa wakufesa na indo ino, kuya memba aikuundino, Njoki urese kena litwa ringi tandapuen, araugire mvango yu ugate dhiando kuiruga mira na kudhiri ya mtugo wakuara njera. Njoki araugire aina mvango wa utira nuavora njeki, biashara sionde niguwe kunditi ganete ikorwe ikiagiria mtulire wao na waringi kukorwa makirutawira na njereri agirire.
20: Neta adabuweni mama county wa Embu tuwa uka kumubora anje kimuetage nige edhabu vata kwe okereria nige edhabu vata kwe kudhie kuruge rando mwena heshima na mkiku saka kono sienyu ikene kono sienyu ikenete ati mwena indo sienyu hapa baina dhavulia baina wamasta hile siya mikawa ya menene ya Singapore baina dhavu baina ikombe baina niya dhani nige edha tumuonie uvaru wago tega dhamaki tiyo uvaru wako mune ngera 50, 100 zijui ngapi iyo ni mzuri lakini hile muhimu nireto kumune ngera omonde mboka avotaga weka maondo menyu mwge kate popagi na maondo mara menge na catering mwena indo sienyu mwge vata kutomera na mboka kombori dha gyeri ya mwge nda kukombori ukombori dhia
4: ikundiri ya gunikiri na mvango yoyo ni iso keretie nga adho mbunge yoyo na kuwa indo ino ikavo ranje kiwira wao na kumava vinya wako ritawira na kio wawo marau gireru ni makovota nginye yoyo kinyera nduengi na uraivi.
21: Netu uwa kula kuimadhiko siadhisi otanu tukanenga na services sito ku na netu yedhe etu na challenges si ameyo na yu mweshimi wa wito women rep umundhe ni watu yete ameyo hila tuwe notanu mwinge mwono yu ndo yu netu unene vya uwi wito wisa ya kuhithia itu ina madhena la tunedha namo nyani asia nga ya adhime mutongo wito
22: tuwe notanu mwenye ndo utembele wane women rep wito Pamela Njoki Wanjiru aka Katinda Ngone tembele ya kikundi cha Shining Star event organizer enterprise ata tuwe the sewe ya waku uwa decoration na mawe yange maingi tuwe mutungi ya mubiani kwa wewa tuwe te food warmers masani ikombe na sindu mbingi muno tuje na food warmers ato ngelote ya munene kwa wea witu with the wheel isi kutethia ngosi tuje na mubia munene kwa women rep na itu muendete na tuwe muya tuwe ino mbungi ni wetu kwa atele ilete 2027 tuwe nagesa baleno baka tumutungi mbunge
23: ni tura kena ni tondua kuwata mheshimiwa wa menya gututethia na matiri mara tukora tukiendea thini wake amagike ni undu ni tuofaga maruga thairia momemba wetu agwatwa ni mathina wana ringi ni tukomboragwa na service yetu ni turona ni athakara itonua turetera mathavuria ikombe serving this digitally kogo service ya catering turona ni akore kiagirira tukashokia ngatho makiria ni tondu undu cia tuikira mwega tukaugara urathimwa na makiria maugo tukauga tuiva manake ginya ndeveri
4: na vamudikire vato kinya mudhi yetu amvorometo madha idato kiroko na ngurikana yaringe mbunge wa county Embu Pamela Njoki aditana mbere gusamania na ikundi kure mwena wa ambere angora ni mbere south kana mbere north kuwa angora eva kubino yu milione kano kugune kana vunu vato ukinye mudhia wetu wa mavoro pita warewisi muru wangu ungu
24: na mau marai mavoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbere na ukinye liyamo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya mavoro we mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangiye kiretire rora tugwatiye gutewa na ICE idhimire sia 93.0 kwewe ungenda kwanirira na tuemenyile sia ikuka na maundu matiganete tuselero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kanotu vore dhimu kufetukira 0721 648 385 waranirye na njero. Watoke diesega nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru. Nitu etekieti ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nwatuende kwegwa maoni maku, tuwegwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nira hithi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kanotuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, netuwe siregia, dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku.

gakaneko. Wane gwa mugambosio, ukamenya watoto fun day, nesokereti waringi, nakavinda gaka tusokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye ye kwewe musiari, na varetu le tete miago ngure ni agutora muriri kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko, nginye ye dhaiko mine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwe ndeti ya kame

0: Nimwe voko wetu mudhikiria uwe mugima. Karibu mvangore wenge wa hadi ya bima ukiretelone CIC Insurance Group.
1: Na wataure tuisi ni hati ya hadi ya bima etudho midhagore ya insurance na mivango ya wigi wa mbesa enge vota kukutethia. Niguwa kukurana na madhina ma muturire na kukuvoreria ngoro.
0: Zini wa mvango wa mundhi tulaliria CIC Jipange Plus Personal Retirement Benefits Scheme. Mvango wa kigena agia ukurure ulio kufotilegia kwegira muturire mwaro vuvu ya kulitaya angikurowe muandike kana nikuwa uya andikite.
1: Nitukugwa kuma kwe mtaalamu wa bima uliake wambere iti kutethe kana muvango yu na vuvali kuma kwe mtaalamu wa CIC ulioko tuwele hivya makiria igorulegie utethe kagwa kena ulea mundu ange vata kwenye itidhania nao.
0: Adhuria tune maugiri ya tere, ungeo na murata guo akienjwa wanawe evalirie. Maita menge tuevangaga na visi ya siana, gutuma nyomba wananginya kugura migunda, nuwa tutukariganirwa niundo wavata makeria, mutorire vuva ya kuandekua.
1: Kiuria nigiki, lirio gatika kuruta wero karuta gambesa siya gutuari vya mutorire na ambereku.
0: Nikio gitumi CIC ena muvango utiganite uretwa CIC Jipange Plus Personal Retirement Benefit Scheme.

0: na kwina mundu gwitwa Kennedy Njiro wanake kuria gwere.
1: Thank you.
0: MC Ken nibwo ngwishiria
1: etawe MC
0: ya na Jontes Ndwiga wa Korea UG stage coach 5 star.
1: Thank you.
0: Ya na enge mundo mundo mugwitwa Deno Kennedy Njiro ya na enge Faith wa Wenjage onde ngwishiria ngethi ni nyenge Devi kinatwa kwendithirie ni mavinda maro
1: nibwo
0: na wauga tungithie kuria YouTube no atoko tonge kuna atakana ni njere iko ingi tonge kuna
1: YouTube ni Devi wa Kigosho official na TikTok ni wa Kigosho 001 ukoro kidie bau ni posta nyimbo siakwa ni posta ga live ku ira ni aina ina hapa na pale na ku Facebook ni Devi wa Kigosho page kana Devi wa Kigosho na page gire sia Facebook na none reach na sio we mwini ukenda kuyokiriria maundu ta mau ukimbatara ukoro ukinyitithia na maundu ta mau bonde
0: Devi wa Kigosho.
1: Devi wa Kigosho,
0: all right. Namba ya thimu yo kana tombe turugamira vau
1: ni na namba ya thimu yo namba ya kwa ya thimu ni 0742 05 3213 iyo niyo namba ya kwa 0742 05 3213 iyo niyo namba yako.
0: Wana mundu wenda kugusupport nundu wa muthenya wa Jumabiri ni wavau
1: ni wavau nione support vau kana one support kuvitukira till ya muthenya ucio irega kundu ikivuthika niyo 32 32 35 144 32 35 144 iyo niyo till irega kurwa ikivuthika vare ugweri muthenya wa Sunday 32 35 144.
0: Asante sana, thank you mno Devi wa Kigosho turakwendeithia mavinda maro. Asante nundu wanginyagia gwikinya studio cia tu monthe na ngatho cia mwanya mno kwiyo muthikiri wa tuba gutu gwaku kirango giki kumarira cia vandirwa wega thina sara nginyagia kia cia na ngacokia ngatho na ngauga atiriri goodbye, god bless you.

0: ahumekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM
1: matemo ma da nyambita warewese mu rwango ngo muri ya wadhirikari cha uso wino ogete gitumiki nene gya teti kudhama kuma kiyama kimwe kudhi kiyama kira kingi ni maundu mao kiombe na njenda siyao nuwati tikuguna mwingi owino ogete ya Kenya mavati kudhula na oge tondu wandu wengi matonyo tetire makoro wangi makirombo ya maundu mao
2: saizi kuna watu wanapigana Hata huko nyumbani unasikia watu wanasema one time two time nini watu wanasema hivi lakini ile mtu anaumia ni mwananchi kawaida ikifika September next year hii defection ukiangalia hizi vichwa zote ni interests pengine mtu hakupewa kazi pengine mtu alitolewa kwa kazi nyingine pengine mtu kwao ni one time sasa hawezi sema two time lazima atoroke mnawaulize kwa nini unatoroka saa hii kwa nini huku toroka last year watu wana time sasa hii kuna watu PSS ministers utasikia next year Ikifika tu February, mtu amekula mshahara ya serikali, ameendeshwa kwa gari kubwa, amekuwa pia sama minister, anakuja anatukana rais. Na yeye amejaza tumbo, President Ruto akitangazwa tena president, amerudi. Oh rais, unajua ilikuwa ni watu yetu, walikuwa hawakutaki na sasa ataenda hata kuchukua loan, kujaribu kupeana watu wengine kubaliwe katika serikali. Inaitwa sarakasi ya wanasiasa.
1: Kavindo akubo wino ogite mbara irirathi na mbere mavururire mami Druis ni Yesu ngirite tavarira ngora ni siyo thiwa na mbere kora ya kuvingwa ni thirikari oino arite mere no vuwa kuria kuria vuwa mutongora vururi biri amuruto kora mone kuvingia kirandiro kireve sani ya mwaka 2022 ya akugethia mutongi wa ngasi wa kilo ithathatu kuma mbesa isi yora umakavidara ya nginya gesi ringi magana matano kana magana madatu nginya kavendari gaka kira na yoye tevi ingetue na dhogora wangasi wewaiguru
2: kwa mfano mambo ya gas unaweza promise gas kulingana na ile situation yenye inchi iko tuseme kwa mfano wakati unafanya campaign naweza sema

0: Embu.com, Vinyo Ticket na Kamemekawe Mwaro FM. Neto samani ya kuo. Vivyo kutawira Kabindari kawara haso Uti kabindari na hotangwa Menyani wakisire Na vandari ya gutiratira Tamakane tuisiogwo Avato tiege tango Ongi ngo motu Igie keno gitu kene tuna rumbo tu Aba Tunyi itala ngombe mbiari tutako metigira
1: Ando ya modu wa tarisa Akena to nye vena rekena uka ufira Tutekere iratu rezi ya kone Egre iratu rezi ya kusia kone
0: Tutetiga gira kumera oma Tumilinda gira variabo
2: Ati chali yangu wakona nguvu ya kunishotu ya chane Ati koza nadai kukua celibate After dating for 3 years
3: Sida kunywa gin ama whiskey Ladies say hey ukiwali
0: Nasi kinesia wendo Vato tiyo na gire rugu
4: Nikera
0: wende te ya keru
5: Nikera wende te ya keru
6: Akitaka na mpa
0: Migo tura tura time Wamudinyo jumatito njimige juma Da inyangige za mugwanja Na the captain mwale kumaka mwadia Ukatuku nyondrelu mbondo wakua Utago tango ni mwondo
7: Disamu
8: Apana leta mchezo kwa kazi
7: Wakuje tuchezena Wakuje turukena
1: Mbita kwa musangi kumaru nyente Dipe kiriria rendi ya we mwaro suwe ya muli mwaka muendia Na nwa mbugire we mwaro weture Nime dikangagiria muno ya nilirari wakwa Kifa karangi nilirangira nime kiriria kiritava unka kwa nila Nikangiria nga changa muki ya nga toma wuku Kuteri kwa muli mwaka muendia Nwa mbugire nye we mwaro weture
9: Mbita kwa vundi kumaru nyente Wanagira stage ya runyeja na anduvi Na nindi kagiria so ya mugenge muno meno kwa time Hei nitu na nchezi ya tu ya anduvi koko Tukoro tuwe mo muno mugenge na tuwe tuka Na nchezi ya muka tukoro kwa tuwe mugenge rena hii muno Tuwe pa ma njero mumbere pa u stage ya njero mumbere ya anduvi Kono po tuwe kagiria mugenge tuli Nige tuke na gia muno na njigo yu mwa wedi na mbele Kutora na hecha nga mugire ando hao muno Hini wagwana
0: Mwaro FM Gakaneko.

Fiske nyo kambira ya Keringa ina di area Friday moods wezo kambira ni kimundi kia Friday riki kumetewega vio DJ Esko wakithigari ukambira good morning manki salimia shiruan sana niko tuned kuma mwana wakitengela kufitu kina Citizen Digital apa mbaka janesio ukambira vipi manki niko ndani ya show kwa mpigo outer wenjo rumbone olo dumare wake mundugu tuti Joel Lwaga wezo kambira kwa pamoja tuko pamoja di tamati dangi mwana ongethiri jeshi yo ya kuyonde ya bodamu kora kwa mwana yovari stage. Yes, wavarugo police station ya Runyenje. Luka Muturi njero kambira vipi mankei. Ni Mr. Lucas mkure kwa maguta tukunda review muno. Ngedhiri ya mashabiki yonde ya kamemeka vota ni kawe mwore FM na GQT. Kurugumu na wazi wani. Okambira niko tune dadi tamati. Salimi ya shiru wan sana. Sizi lingare na kucheki. Okambira mark me present Bridging. Yes, okambira wikunda review. Stella Njeri ni rakono. Okambira mankei. Salimi ya shiru wan. Nestera kuma auguere pasi. Okambira tuko locked sana. Kennedy njero. Na wego kethe kama nogu wari ukambira mkunda review adi tamati mavela clans na kutiki auto mogwe massive yezo kambira kundani ya shugli jina kugo tura tura time mvango kivui alafu ngedhiria vaitu wa ronjos martin soni soni tali wanjo kina mashabiki yondia kamemeka we mwaro fm nansi kashwere we kure gumo na wamo kithi nira kwa na nawe ukambira mkunda review pole kashu na kutiki ukambira kama kei kama Mary Tops on Friday ting and ting ukambira kunda review vinitush na kucheki Fantas mkundi na wenera kuna view kambira kakusi nikiwa Keringa mitambo iko loud and clear gotia mbugi yangu ya kazi ikiwa Kawanjara leo akina Mutue Stivo Fundi Kajai na mudhamia kurugumu na waigai tutu mekare wavugu mutambori Tops wa More FM comment ni nyenge vio idhita nambira kukurekivaru kavarugumu na wa Facebook live Jiri ya kamemeka we mwaro FM mudhikiria Nego kuna ngithi na mbreko idhoma Wandumu na SMS jirira varu kwa kurugumu na wa SMS number 32102 mwana wa WhatsApp Na kuthi na mbreko kuro kimbikiri ndumeri ya kumudhikiria Nego kuna ngisema niya na yawavugumu tambore wega wega kabisa Lakini ndagi kari no mwondogo

0: Thank you mwana mwana te Pitson Le Grand umudhikili ya rumbo reto kwa Lingala la ya Yesu Eroga tukinyuraga vionda kikani mera ungetano na idha tuivu tukitema dhani madha Inyo siya kiloko nikithakia mberekia muvango wa agotura tura time Lakini mbere ya tuthiite na mbere mbitikirie tu ndagika imwe muthikiriria nyambe nguririkanie uvoro wa kindu gigutotu watoto fun day watoto fun day gakurikithi na mbere tariki 23 na ngeri uvoro tariki 23 muthikiriria ndirari uvoro wa ati muthenya wikuraca muno asa ne kiumia gioku ne kiumia gioku muthikire njumaviri ya kiumia gioku wavare guo kivarurikia University of Embu angikoro ndio mugoriru mwana wa kutigi ya gukora kigukuma kuri gwandari ya watoto fun day back to school edition koro geko gutha ino muthikiria okoro kivono kia siringi 50 tondo wagura siri kuri kivingo re muthikiria ukagura siringi 500 lakini onge gura tha ino vare gwandari ya view tickets ugakoro muthikiria wega view okay kana ugakoro kigura na siringi 450 peke yake kugura ndari ya view tickets muthikiria uravivinya *487*#. Kugura vare gundari ya view tickets. Uravivinya *487*#. Tikiti ya mwana umumu dhikiria ni siringi 450. Angikoro na siyana igire ni siringi 900. Okay? Sawa sawa. Vono kia siringi ya 50 by the way. Nwa kufono kiri ya nginyagia anakorone kanya mukare unge mugurira mudhinyosio. Mudhikiri ya mwakinya kuri guke varurikea moi. Stadium membu. Activities ya kunye nge vio. Angikoro mwana waku. Ale mwandu kendo geta wate bouncing castle. Iga koro siye kuo. Angikoro ne mwandu kweka kendo geta wa skating. Iga koro siye kuo. Angikoro ne mwandu mudhikiri ya ma gotua kenya mwge ta watawa. Kire kira sa vio. Kire mwana kama getua mudhikiri maga kina kure guru. Kabisa. Gakoro gekuo angikoro magakoro ni andu nyamu ire ciago ciagwe karira uguo uga slide nginyige kuri ande sawa sawa igakoro si kunyinge viyo angikoro ni mwandu meri go round muthikiria zitakuwa yani mondu mondu ungeciriria mangitethia mwana waku kana mangikenia mwana waku na magakoro makimuva muthenya wa gwikenia kwingi viyo mondu macio mondu muthikiria magakoro mekuo nduki atiriri Gura tigiti tu dhaino na rika na muthikiri wa gura siringi 500 wa gura tigiti yo ya siringi 500 kivingo rika na siringi 450 ndukarevua activities isu siringi sionde igakoro si kundari yani na njira nguve wa gura tigiti ya 500 irakava kila kitu tiga irio na inywaji tiga irio manje sonda kana indo isu siringi sionde muthikiri ya ire mwana waku angekoro akenda so Sanga moko monde na okoro kivanga mwana wakumuthikiria agakoro agike na tasia na ile singe muthenya ucio wa watoto fun day okay so so niona ndagika ni inya peke yake itigarite kore kivando ega vio madhare ma the idano sia kiroko shirwan giki ni kithakire tu maririkanagia umonde nienda tu maririkanie monde utie mondo menge ne kumaririkania ate mori tu tagati wathi guku By the end, sikana nui sinu waku vire. Yari umakiria.
1: Yee, nano numwadi kanana tuwa investa.
0: Yee.
1: Netu seva ga.
0: Netu seva ga. Na makiria tura ugire. Anatota kuroria maondu mengi vio.
1: Tuwa lirie tutikaragia muno horu wa savings.
0: Yee.
1: No tolirikani ya terere. Savings si wasi yaku.
0: Yee.
1: No igota idia za aditamu nyo duwa mwana. Usoka dhukuru.
0: Kabisa.
1: Kadika nuna menya dhukuru ila higura this August.
0: Yee.
1: Marikuma 25.
0: Wengwe sirene vo 25.
1: Yeah, 25. Tukuma 2021.
0: Yee.
1: Kwa uwa saving insi yonoi guta idhia mwanaku kushoka dhukuru.
0: Saving
1: insi yonoi guta idhia kukatuara siya na hado.
0: Yeah.
1: Out. Saving insi yonoi itule guta wale hape.
0: Ukekeno
1: ya kuge kinyanire.
0: Yeah.
1: Saving insi yonoi kukulire duzi. Saving insi yonoi kukulire gari. Saving insi yonotiru do etage wekera.
0: Kabisa.
1: According na ki uge sevule.
0: Yeah.
1: Kwa na kigia kukiare kireku.
0: Kabisa.
1: Na nituwale kanire kiara. Nituwale kia kuhigura saving insi yosito. Nitukera na... Tuga semani atia. Tukaheana na abadhe last. Aduma join the WhatsApp group tu abagia kwa liria kuhu.
0: Kabisa.
1: Tuhane tatuwa tuwa tui kama investors.
0: No angina tungetetha ni ya Shirwan. Dhavari ya kundu kurasa. Ikoro wae mfudho dhairia mudhiesa ni tiemwe andu wengi.
1: Iko tokoro liune ma investor. Tumeni atirele. Do from the haure. What is the way forward?
0: But then na kenirwe ni mwondogo to the captain murimi wa kamwendia kuna group monete karangore tongio na kiaririria menayo na marasev mbesa gisunje flani ndakugweta ngwisiri mena kiona kiga gukathie kundu ku travel ngwisiri ne kundu gukora sawe ne kundu magatumira nginya ndege na tiga gutethania gukoro makiga mbesa ni maratethani nginya gukoro magitigirira te wa mundu e fit. Okay, yani wa mudenya nureka masoezi nurathie ngwisiria thaino smartphone smartwatch ni ira gutarira nginya makinyo mareo uthiite
1: mudenya kuguo ni irarona blood pressure
0: kabisa kuguo ana mbere tukinyete vo muthikiria ni tutethani atiriri thiguko kana December kiuge kinya muthikiria mwaka mbere atuvingete mwaka tugakoro tukimenya wa mundu we na kanyamu
1: ana mundu enako
0: kabisa
1: na ni turarikanire gutiri mundu tari gitonga
0: tondu
1: gitonga wa mbere ni hakiri ciaku.
0: Yeah.
1: Watonga hakiri ni kuhota gwika maundu mothe utheni wa mbere wabagiriria hakirini ciaku koguo ri tuugire utonga wa mbere wabiriria hakirini ucoke uke na indo iria urahutia nigetha hote ku university na we atari wa university abiriria thaici kindu kinini weige tugikinya na huguo ni ugatwira na ni mugacoka kumenya atiriri githomo gitu tikia furigiti no rirathi na
0: mutige
1: kugaga atiriri ngani aratongiria ati tondu araingirire kwa devil worshipper. Investment ya bagiriria tene
0: mapema
1: ana wewe abiriria kuingira riu kwa devil go save kacha ukach ukikachi hiyo samaki sasa tuende mbele
0: kana wewe ndo matakauga no watonyire kuo ninge ni muthikiririe ne
1: ona wako tagienda gwitanio nacio kafa witanio nacio wigitonga gukira witanio nacio wi muthini tondu uretanio no nduria nginya ni ngai arathimaga wira wa moko mau
0: kabisa
1: na hidio wa university kai urasithia ngai ndarakuona ngai ni wote gukinyaniria kioneki giaku ngai gukinyaniria kioneki giaku kuringana na uria we umwirite
0: kabisa
1: tondu indo ciothe ni cia ngai no uria kumwira niguo gugwiki na ningi ngai ndakiendaga kirimo ati waheo ngiri ukaria yothe aka auna kitu thaa ciothe weakora ko nduri ndungihota kwiigira no andu aria angi wamona mena ngari kana mena nduthi maraingirire kwa ngoma
0: iya ati ni roni
1: riu ona wathi wiigire kuo riu ambiriria ku university andu aria angi wambe wehutia evil minds
0: kabisa
1: ni
0: thaitha no ciakire ku muthikiriria tugicokereria mundu gwitu ti DJK Bush ni evangite wega vio gukora gitunengeriria mwago wa thungu mutambori top soy more FM muthikiriria na bado tuna maundu mengi vio tungiutugukora tukivutia vugu mutambori kogu muthikiria ndukathe ngute 93.1 we Mwaro FM
2: kama leta mako beta wa mati ni mugendi kana time keeper ende makambe taruza king nendikageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda ni kama eme kamba kama mwono konja za suya mugenge ere ya malai kumi na kenda nyadhe ya mwe nienge na ija mwono ava ngari zima gira ne vangu wa gira ni tu mbiti kangagiria watu na jazi nito kutuwa nangana ava akina mato conscious akina kanju na andu wengi mwono ava tukana na wapa we Mwaro nwe ture na ni kama eme kama uye mbuku nika ture kwa magie tuke tuwa pati nyaga ni mwutuwa wira wa kampu ni aneno sako kaya oku stage na nendi kagiria le ndio Mwaro mwono na nienge na guwene kipindi kia kutuwa tura na kia kipindi kikireta kwa ni mugenge na kare mimagi unu ambugire we Mwaro nwe ture na andu mwari kagiria kama eme kau nige tuka kwe siya lira
3: we Mwaro FM Yakaniko.

0: Matemo ma daida nambita warewis murwangu ngu. Mavitha au gitiri mwena wa embu east manjitanete na ria embu west ni mavotete kwenyita jovi ya makavo ilia nilitangiri mwena magana mairi mene ya kawanjara na musiri wa embu. Uvorovesa netu ni munini wa account commissioner wa embu west masi katobu uri au gitiri makoreto makiruga jovi ino ni mavotete kutoroka. Muno wadhenu wa matura au gitiri jovi rita magana manana inire tururiruwe na kuga ni makudhina ambene na birise ni ya korona jovi ino. Agnes Kanyingi, kumaruvongerwa na kanda, augeti mavitha adhirikari huma mvonge itiganete, ni umara njitanete bili iseni eno ya ugeturwa njoviwi, na kuri ya mwengi kwethe manajoviwi na tondo tembega na ugimo wa mwiri. Mwandikiwe tuwa ntondega na ndetweno.
1: Agikira mkonde ndetweno mwenini wa county commissioner mwena wa embuwez neke mase katobu, augeti njoviwi na lita magana matano mami longwena, na shingi magana manana ni shiru litretretro alidia kawanjara. Kuleko makoweto mai na miru lungano, nuatere maraluga njoviwi na ni mavotete kwethara.
2: Kuya leo, tumefanya operation pande wa Embu East Sub-County, pahali kwa Kawanjara sub-location. Na tumeweza kunasa 540 liters of mashore na 800 liters imekuwa destroyed kwa sin. Na pia hiyo kibanda pia ambayo ilipatikana iliweza kuadhiriwa yote. Lakini mwenye kupika hii pombe hawakuweza kupatikana. Lakini tumetask sub-county security team ya Embu East waweze kututaftia wao na waweze kuanasa ndio waweze kushukuliwa hatua ambayo inafaa. Tumeweza pia kupata pikipiki moja ambayo tunaamini ya kwamba inatumika kusambaza hii mashore.
1: Arauga ni mungu ulio kuthiwa nambe ni wogu tigilari ya mararuga njovi siya makavo na njovi taimbitikirie ni makuwa makikinyono nao na ukuwa magiwase wa makinyo mavyuma ake wadho.
2: Kwa wale wote ambao wanafanya hii biashara ya kwamba tumeanza operation na mwenye hata acha ajua ya kwamba tutamunasa na tutamushukulia hatua ambayo inastahili. Hii kasi imefanyika na contingency team akiwa na kanda, NPS, APS na hata ngapu officers ambao tumeletewa hivi juzi. Nataka kuwashukuru kwa hile kasi ambao wameweza kufanya siku ya leo na najua ya kwamba tutaendelea kushirikiana.
1: Agnes Kanyingi na uleni wa akumaruvongeri Rwanda kada ni uletiania mararuga njovieno kwethe ya manasio ikuona tembe tekirikia kiwadho. Huku Kanyingi wanalia kiulia mwenge kwethe ya maukua ukenyo njovino ikuona madhieto ukua magi kila utu watire.
3: Ningependa kutahadharisha wananchi wale ambao wanabugia hii pombe ya kwamba inathuru afya yao. Na wale ambao wanapika tunawaambia kuna alternative ways ya kufanya kazi. Sio lazima upike pombe ndio upate pesa. Manake hii pombe it is not even good for consumption.
1: Reporter kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga.
0: Na mwari wa dhiri karicha uso wino wagete tumikirene ya tetiko dhama kumaki ya makima kudhikiria kiengene maondumao kiombe nwa tete maondumao kurumbu ya mwingi. Wino wagete akenya mabati kudhura na nauge tondu enge matonyaga utetire neguwa kweguna nwa tete kuguna mo Kenya.
4: Saizi kuna watu wanapigana hata huko nyumbani unasikia watu wanasema one time two time nini watu wanasema hivyo, lakini ile mtu anaumia ni mwananchi akawae. Ikifika September next year hii defection, ukiangalia hizi vichwa zote ni interests. Pengine mtu hakupewa kazi, pengine mtu alitolewa kwa kazi nyingine, pengine mtu kwao ni one time. Sasa hawezi sema two time, lazima atoroke. Mnawaulize kwa nini unatoroka saa hii, kwa nini hukutoroka last year? Watu wana time. Sasa hii kuna watu PSS ministers utasikia next year. Ikifika tu February, mtu amekula mshahara ya serikali, ameendeshwa kwa gari kubwa, amekuwa pia sama minister, anakuja anatukana rais. Na yeye amejaza tumbo, President Ruto akitangazwa tena president, amerudi. Oh rais, unajua ilikuwa ni watu yetu, walikuwa hawakutaki, na sasa ataenda hata kuchukua loan, kujaribu kupeana watu wengine kubaliwe katika serikali. Inaitwa sarakasi ya wanasiasa.
0: Kwingi na kukule mwena wa Runyenje ma ovitha avorithi matongoretwe ni county commissioner wa Embu Nike Morris Wanyonyi ni mavotete kana mavotete kudhuka angia siyothi siya moshai na magari makiri wa mirongo etano na mugwanja ilia irakorue kana ili irakorue ikuwa ngono miena itiganete ya miena ya county nini ya Embu East. akiaria na ndeki ya Movoro liria makwevagia masinino county commissioner wa Embu Morris Wanyonyi augite kana augite siothino ni koreto igisungira wei na nginyagia sieko sia wiki nai augite mivango eno no kuthi na mbere ni gutigirira ni marona siothi kana ni mathukangia siothi iria sionde siithine wamba guku akiuria nginyagia anatongoria amatura gutethenao munini wa county commissioner wa Embu East ni Jane Waringi uri ratongoretie kamiti ya ugitiri mweno wa Runyenje ni ugathiretie maovitha a borithi na tongoria wa thanu wa matura ni undu wa kunyitanira niguo kurua na siothino muthia wa matemo matha ithano matemo enge muthikiriria nona sie vandoega matha ma Ada vitambi tawarewis muru wangu ungu.
5: Ugumeki kete nigutuwa kwevulira mo. Nimahu marai matemu mamu vrumawi mwaro FM. Nigukwe gwatira mauna menge menge. Tuma SMS ya Kigo News. We 22200. Ni Kigo News. We 22200. We mwaro FM. Nungu ya Movro.

0: ticket na shilingi 450 nderi bivinya *487*31#, kana ugure tigiti kevingori na shilingi 500 nderi. Asiari ya maretete siana matikari vua na shilingi watoto fun day iretete kuwene ilovembu.com viu ticket na kameme kawe Mwaro FM neto samani ya kuo. *93.1 we Mwaro FM.
1: Kama leta mako beta wa mati ni mugendi kana timekeeper ende makambe taruza king nendi kageria we Mwaro ni hapa stendi ni makuanga na makuwa na mbonda ni kama meme kamba ka mono konja za so ya mugenge area ya malai komi da kenda nyare mwe ninga na ya mono ava ngari zima gera ne bangu gera ni to mbi kangageria watu na ya zime to kuwa na ngana ava akina mato conscious akina kanjo na ndo wengi mono ava tukana na wapa we Mwaro nwe ture na ni kama meme kamo ya mbuko ni gature
2: kwa magie tu kutoka pati nyaga ni mtu wa wewe wa kampuni ya Neno Sako ya huko stage na nendi kagiria le ndio Mwaro mono mono mono anenge na gone kipindi kia gutua tura na kia kipindi kiki kire tagwa ni mugenge na kare mi magi tuno ambugire we Mwaro ne tule na ndo mari kagiria kameme kau ni ge tuga gwe ciarira
0: we Mwaro FM ya kaniko mondo kwa tamaroa wana wendo kwa te yaku na wenda kuraro kime boma ni shono
3: ite tamaroa igoto mago kia wange melomaga wendo rigoro nando gura wane kiveo kiangai
0: Marwe one ya mugithi na nende kwanga kona kiradi mwe ma mugithi tonyani
4: aduri ne mogatete
0: na mwara menge mugana ile mukwenda

0: Kaneko. Gutiratira time. Uyu ni mwa gwa gutiratira. Vatu sema na gina ya kiongo gwa kiongo.
1: Leva pas, ya tengine ya, kwa ya likimu ya ukia vazi.
2: Aya.
1: Wewe mfatande. Mfatande na kaki mwuri wa limuni ya chika ureni.
3: Ex.
1: Wazile leva u.
3: Nukwisha.
2: Akiri ni kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tusiaraga medali tutago sietigira
1: Atuaraga nisani
4: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona
1: Nandria kwa nilo ndo ni mwikirwe magana matano nandria na mo
4: Osi ya mabuta
0: Wanagwaya nituale gire kumigura
3: Entitlement ino andarume meneo by the way Ela umaku shuali Atumundo avorele Esawa, wale gire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mugima kana nukimire high school. Mwana usi akore tu akirela, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asuma ata una mtoto na life iendele.
2: Hatina yungopa bibi yangu atasema nini?
3: Kipachikana mimba huko na ujuko na bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Ina gumwa gwa.

0: tira tira nariu man kiara
1: Ito so kiri yo arengi mo dikiri yenda gikani mi rongo erene yeri vitu kite madhari mama madha idano siya kila kone kitha ya kareki ya mvango wa gotura tura time gotura tura furahi day wena ni Mr. Vibes man kei kana kande anjero nye
2: nani ukajita shirwan
1: na thank you mwono mo dikiri kudye na mbrego koro wechu ndavugo mutambori top soe mwono fm ngwira ga koro goe mwono avata mwono mwono mwono by the way dina mbrego koro getu aria vugo mutambori tuna shirwan kufitu kina namba etu sms 32102 wambi na kiugo we mwaro kore gumo na wa facebook na vokoro kitu kire komenti ya kumo dikiri to live via page ya Facebook ya Wemoro FM WhatsApp 0724256708 mundugo tote DJ K Bush nikiara gukuma kidarige kimu dikiria gutuvira na rieng ndagikasi yake siega nona ili irambiria dino twende kazi K Bush

0: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undua.
2: Kwa mbao mwore lumu etelele tiati kumenu kia ma. Na kurea kumote etelele angini ya nami yao kama ya ngai. Tena kura bukwe na mundu wea batu rati kiredia mundu wege. Kanya mkoni itelela, wanamwe wange nima. Tandi koino meraru mwa mamba mamba mba ui.
3: Tulendo kongo yo yuda, awa atira yu mega. Nige raya buye tuite feki. Kati uro, yuma ulume yenge na zira nyenge ne odoni obikuwa.
1: Dhile wa mubangu wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhile wa kivururi
4: ne kilomita karibu idhatu kuzivu tawa manje mpuru wali kulimu ya navala mungu wa umi umatava liu njiriwa ni kwa ayatu vura kana uli ni mta ndu ni haba angi tadua na ndiko chwa kufura na kato ndu liu njia ikorwa liu vura mundu akifu remera
5: ote mumbunga tuiga guwake alio nori tondu tuwagiru kuigo mumbunga kedi kuteta utuara mateta meitu wako ni tamamu sere tuigwe aratuara mbunge no tikuara giri na wuko mabutini adina aratuari
1: tukuinda gira maremara kubuche we mudikiria kumaripoti siya maturari mbere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migamburera kubuchia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wamudinya wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudu nginyegia daigiresi ya kibuai tukiaririria marema vio viti eturo na mugambu wakua na guo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM kiwo kiangai gituraga na vila na nikio gitongo ragia area meteketie
7: kiugo gya kungai getoraga na hinya
1: mandiko maturaga watu rento warige nyondagira manje uguo ni gungoro sieto nyonderete ngai uwenda muturire wa kuobuthe imenyerie guturaga wega na ngai no gaturaga wega sombiri
8: tutwarane nawe tutwarane
1: nari umuthikiria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Juma dha mugwanja nginyagia dha kenda sia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
9: nira kenera ngai ni tondu wa gutonia mathinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondu wa kura muthikiria ni twa gutagu semania muthenya wenge murathime mande ko maturiri kana gia tere muthikiria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twa gure ni gukenera na tukenerere wa

0: Inkumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwathikiriria ukihagera we mwaro vandu vonthe uri mama ni movoro guokuve wa andu aria maratheruka rikurira movoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi. Ni thaa kenda cia muthenya ciarunga maciri rietwa riakwa ni Njeru KK.

0: Embu yaradero kaunti komisha na kaunti ya Embu Morezi Wanyonyi akiariende ya kushuka ngia siyo dheishi harauka na hito meta kukoro na wei na siyeko siya wiki nae ikongerele kando magichari ambia. Speaker wa mbunge ya Senate Amazon Kingi pamoja na mbunge ya Senate Denmark Nyashire gotire ere ya kushoke shire liko makenda igotire kutecanere wa muri we gotine ne wa kuvore wa munene wa mutongoro wa bururi ngarama ya shilingi milioni 50 tangarama ya kumukora wa vishire. Zeneti ilarekana na kishunje kia wa murio da wa rutiro tare kinyanya mwari wa mkwanja ni nchanjere kogolanda kitare frinda mugambi na Anthony Murima na ule wa ugiri ya teke voto kia kashagwe ni kia karariruwe vufa wa kulega kubewa kanya kakudhikere ruende ya kumaruta wanda nire. Na mudhikere ria mashine mavaro guo kuve wa dore maradharu kaliko lera mavaro ima kwa makuma mujire mune na wa Nairobi dhake ndai vetuketi ndaika inya nde netogo tonga na wava wana dhaiko miyarunga mashire ni guongore tere mama na menge menge na njire no mandanduku lietore kwa nenjaru KK edhayo edhayo mudhikiri yore wava tashono
1: Ogume kikete ni gutura kwevolera mo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyongo ya movro.

0: ne daria gutonya dokori tumenya uria wendi na ugurira dina mbere dokori sieto mitamboli ya wimwaro fm
1: modikirerio kegera ne mwevoko akwando le jumando tugana kavara gato tonye dogolere ne gutomenye doko ivana tena walere ari kemera kya thano indo nyingi cia kuria thokore wa cia kago gichigore mbunge kya mbere guru no ko ira mbatambei indo imwe neta mianga na ndoma na kulingana na Josephine ndegi ora ne mwendi wa mianga na ndoma thini wa thoko wa taoni wa cia kago arawe tumigira kira jongera thokoro cio wa mbata mavindare ma adhano ni ati gutire na wenge wa indo icio na kulingana na ndegi arawo ne gukoretwo na indo ino na itivanda kwa na wingi ni arimi magicio gike no gone majuko magwa kugera indo ciao cia kwendia kundu kuracha
2: kabinda tagaka kwina umu na ugu kwina umu na guturenderwa indo goro na vitukendia wagoro ndu maine ni kwamburukaga cumete ya mbuto no kugwetu kwina thina tutingi bota gukuria bamwe na mianga riu biashara yo yakwa kuma na bagwindu tete ni ngona ni mbikite wega tondu ti kwamboyaga na kuma na mbia kuruta biashara ino nibo ndutagia kuria na gia kwigumba na riria mianga ino iri migure yakwa ni mbikaga kindu gia kuria riria kwina kabaci kega ni monaga kindu na riria kwaoma we gugikara waguo no ati ndituraga cu nditura cumbi
1: basa na thirikari ni uritwe korwo igitetheriria arime makuma location ya mutua vare wandiri akia mbere nibwo makoro makiguneka no arimi wao na makeria wa ndengo kulingana na Felix Mbenji ule ni umwe wa atongoria ma society ya arimi gicigori kiu arimi ni makoretwe makiveneka wendi ari wa maketha mao na kuria mamburukaze mara magurira na thogora wa nthi muno gwa kabinda ka miaka ithatu kimera giki nikio arimi magicigo kiu mara mukirire maketha maro no mationete umithio na rio ni marauri thirikari kumatetheria kwendia maketha mao nginyagia nja ya bururi undu marauga ukavotithia arimi makorwo makiona umithio munene
3: kimera giki gitirakorwo gikiega mbei iria ngina na nivo tugutuma mweshimiwa wetu engineer Muriuki atumenyere uria tungituika networked tuendagia ngina cietu India kuvingurirwa at least ngina nderi wanakorwo iri cingi itikuthie nivo yari tutaekari atuiguire nda na atwari na president the national government itikire ni tuici ni mavingire lakini wa mavingure nundu wa iria tukuragia te kwa ndengu ingirika ikathira niko tutumagira kwendia ndengu ira oke kingiva tutingivata kumithiria within Kenya nwangia nyuma rukenja lakini kwa vingirwe neyo ndingivata kuthira ni turimaga nyingi makiria netukuga nwangija tutetheke nwa tukuri support tu support kwe na cooperative turavinguri vara mutuo vare ne support na njera nene to nyenge vata kuongania irino na toka vata kuendia nginya idea tu ene tare mituki ende dia tu ene tutekuria kugwatwa njera ni mundu yonde
1: angwe ndini weje mwana mwaro era gwanenda tutitoraga ni gwatorie no turisha ni gwatotore na kanyera murango wa thoko yitora kone njeru KK
0: Tualikia kuma dhokori Eni kumenya ulia wendi na ugulira dhinambere Mitamboli ya Wimwaro FM
4: Wanegu mugambosio Ukamenya watoto fun day Neso kireti waringi Na kavinda gaka tuso kireti na murumo mwaki Watoto fun day back to school edition Nemudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye yekwewe musiari Na varetu retete miago ngure ni agutora muriri kanaga Nitarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana Kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko Nginye yedha ikumine musia kivuai Kivarulikia University of Embu Amemere kivendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku Wava mwana mwini wengumu wa nyembo siya gospel Nikera

0: ni mitambo topsi ya wemore fema tavareta wameno kwa mudhikiria yes ndake ka nini tigarete kure kiva nadha iku minemo hello
1: hi
0: yes gashwere
1: mkenge dina rena
0: ii
1: wazwa mitambo ripiga na kwa wakuma kwa mbinya vinyo vichivu
0: pole sana nire uwe na nuku uwa weka
1: kwa wala muka kubara
0: yes
1: ya ndo ni matura
0: ehe
1: kibe mungiru na njaso
0: ii
1: mika alisama ni mwenele achuka usi tangi nga mrembo mbira make up jadi istari ya mungi tanga mwendu ya nyama mencha mrezi na mtu ya ngoma Stefano ndakari ya nina kinyo ilatu ani na wanji mazambi ngeo mbiye
0: yes
1: mekarabu na intezili kwenye wani umora efe mutamporu rare mkenge na mwendu ya so smart na kifuwa ikega na weekend smart
0: santi sana gashweri yes hello
2: mkenge
0: yo
2: Bishop mwere kiawa mwere wa kerie
0: yes Bishop
2: mwere wakua
0: ii
2: wate jene mwere kwa vere mende erinje wa rutuna na mkundi njero
0: na magethe kasana
2: jena kori ya tire mugenge
0: ii
2: tondo muga agwe siyasa na gusina tokevo rambale tae bariere
0: ii
2: wale kwenjea baita kwa keni java mwere kwa kakoto
0: ihe
2: tiga rudi ni kari ya koroboro wa uboro wa 26
0: ii
2: Mwana jambeo
0: Iii
2: Kile hapa tozieta hapa Tosea kituendi zaate
0: Iii
2: Tondo arenda kukufute ya Iganda materia siya vefte Akuandekele ayuti ngirie mweku makaunte ya embu
0: Iya, ee
2: Mwengele bise okade kare barene Tondo ukakora uwe chief Obisa waku Iganda kiasi kemoti ya makondo vya kevare ya
0: Iii
2: Oso keweke ya terere
0: Iii
2: Uwamwone na uyo mureta governor wa embu
0: Yes
2: Oke mwikiri ya kura na kaka wakwa Kia ureo ura kuile kiumia kezini na kazi kwa jumaine
0: Eee
2: Ampere te eodhi sektanea menyoro sa ekolevana mukia wanduru
0: Oki
2: No aspana we
0: Hmm
2: Jamwela ne wale mwono wangu nge muruma vai
0: Mweshimi wa gavana
2: No wale mwane eodhi sektana tutie vahu
0: Eee wanakutu waro otuwa sogua ligita ninu wako mwe
2: Ee nikogu kakoro nge mwana ne waru tabu ni atekele ni anakora keni java no atekele ne nge mwana bai mwana kero nga makianga bana bai yombe uge bala mbele Dige kuwa ruzoro wa 26 sa nyampe mwane 20 zape ugora na mabinda mega mugenge
0: Alright

0: Yes, hello.
1: Oh,
0: you.
1: Ni
0: mwani kwa hivyo kwa mwani yes
1: na na yo makanga ole kwa ngai tiras
0: ehe
1: tena membe tena mabere atere
0: yes
1: kana mara meta mai kwa mugenge hapa mbona wangu yanza kaya na wajua kitare thank you
0: all right yes hello
2: ready
0: yo aye
2: mambo vipi
0: freshy
2: ole kasha ta bengore
0: vipi bengore massive
2: ana wako tu city
0: ee
2: oh kwa leo ni kwa mama na kazuri
0: wige tutimo vakuvi
2: bana
0: ukatherukia vau na tumai vau uguo na kauki
2: man
0: yeah
2: yapituka namo
0: alright
2: ndina yavuka na ero
0: ehe
2: alista kwa ndwa mboko mnene mpesa
0: yes
2: daliwa njuki
0: ehe
2: amboni bontes
0: alright
2: pamoja adi masha
0: inshallah. Dakika itikarete ida tomo dikire turekire comment ya kudhinwa Facebook yetu tuichonjo. Tuna select the bastos. Eta kwa Friday ting and ting modikira tonalenda ikomine moe. Kakitamba yo design.

0: Kurang hukuman.
1: Mekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
2: monigera ryo gagera awe Wimwaro vando bondeure mama ni movoro na njara nguve wa dore maratharuka rikorera movoro imwe kwa imwe kuma mushire munene wa Nairobi neda ikumene mwesia kevoice ya rongama shere ryo dore kwa njero KK
3: Wimwaro FM
2: Rubonge rwagura madhanto wara wa maguta mbururirete Ebra nerwa kwetya dogora wa maguta Mande jero na jiringi dhano valerita Kulingana na dogora mujero le wale kere lua monde ndijero Rune kore kiuma Shiringi makana maire meko mina mkwanja Nukuna pano kuma dogora mavetoro Mana maguta mata matina shenjia Vetoro herati na shiringi magana maire mea kumina inya walita na maguta mata makithi na shiringi gana lemore ya merongo kenda ne mweka unchiri ya Nairobi Ekali metora liya karaine kisikole mpunga kia kirinye kia katakati ni marenda makijo maneve jamo shiro mundo moromyo mwole okoretu wa kia kagia wanjulia na kuruma atumia nyondo akimavesha kamikane ya kumauraka Marauga mundo moromyo sio ama kageti vando vamerie na nakutire kinyoli ose Mundo moko umweku umetora liya kia kipore nje ni kingo Arauga mweku urona mwereka kumunga utanyo ndo ya umudho akimutivangia itora liya karaine Ndeto makiria rauga mundo moromyo sio ramenya kanata Alex Chomba Akuretu akinyua iravule njovu jate kule vampiro Kuketa makondo vya na Kwera iranya mambu jiriri ate kulevo wanale ndururu Na uruki uri agatisira ene mbiashara Dirikali ni kuthi nambere na kufura njeki mutaratara wakito munga sibi uria Uravo tithi aruto menge kukuli veo shio Ene mukambo wa mutongari wa vuruli ndagetari wile murutori uravu kwa toro wakiru Ndurava tara wakito mokia mabukutu Ende nuanginya Ukuro kivaliri ya rutuwa ni ndoa toko ya mawira Mare maratuara na teknoloji ya ira dhundurua Nange kunja mutongori wa kama kia disipiri kanti kashagwa Nuroro tatongori ya makuretue Magitunga tatirikari ya kiuka makuretue makinyeta nirako ya maari ya mwinge Akeri ya limuano wa naivasha waliri ya mbiriti ya shirari ya medanya ili kauntiri ya naikurua Ika shagwa rauka mwinge ndo fatere kuitikira tongori ya makuretue Maki tonya dhine wa dhirikali na kumivinga Medhuli ya maondo machuku marathi na mbele kweko ama kumakinyiri na kumanyamaria Metarete kukayumiri ya ndakikia mwisho kufoya meti Mashini mwavoro kukuwe watore marathiru kariko lila mwavoro Ima kuwe kuma mwishiri mwune na wana irovi Dhai kumine mwune vetuketi ya ndakika idhano Lietora kwa nenjeru KK Dhayo Dhayo Mudikiriri ole wabatashono
1: Ogumekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we Wimwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Wimwaro FM nyongo ya muvuro
4: Nikithagia kufuto kaivarulisia medhako Tumurike mare maradhi na mbere ivarulisio onde E nigo kufururi renanje ya vururi Na we Wimwaro FM
2: Buzz Mwadhikari rio kiagira Gote kwenye nye wanakana kutherenja Tumare na wafaungu tuare mwakwe mwe favorite Nginya ivarulisia medhako Ni ukambita kuli kipa wakipe ke Njero KK ukipenda nambari moja Toshampole Ngagwiteka Gatuambe marema Kavinda kaka turamuleka Uguli no dhami wa adhaki Kiravu kia Manchester City Negi kinyete ntiki kareka nyinyai Rita nalea kiravu kia Barcelona ya kure Hispania Ekukoro makinyete midfielder on 3 njamba ino irenda kurekereria milioni dola 55 no Manchester City marauga ka turenda makiria ma dola milioni 63 kore mudhaki otero ntri no kora miaka 33 kora vanogwa miali no era dina mbere kataka tereka irabu ino shire kirabu kia Tottenham Hotspur na kirege koro wakena defender mwongereza JJ Spencer no kora miaka 43 reu njambio ne koro eke thiewe kwa hithi misho kima mamwere kore kirabu rikia Inter Milan na balea tayari megusha nerete no koro wakio mbothoka kondoko na dora milioni 25 turuma 33 ile ni euro milioni 33 kirabu kia Arsenal negere kredie ndomereri igikiugaru iria ira levo ikoni defender Mark Pobil no le mara shodana kana ke kuma kirabu kia Atletico Madrid akirwa oyo tewa kurekererwa no goro miaka 23 kirabu kia Al City na gani kirabu kureki ya kandradhi ya kusaina kandradhi ya mwavaranja midfielder Lucas Goldner Duart eno kura miaka 23 kuma kirabu kia Red Bull Salzburg no yale ndio vesho tango milioni 4 euro ile ni milioni 3.4 dola na mwapo wapo kirabu kia Al City ni kevesha nete ofa ya mweka na wandora milioni 15 kule mudhaki midfield wa Everton tima Irogon Banam eno kora miaka 23 neka vinagare Ipswich Town maradhi na mbere kuikashakasha mwone karano amanyite saini ya mwonjorubani striker Derry Shahant eno kora miaka 23 kuma kirabu kia Freiburg eke merarikike Bayer Leverkusen na mambere idio kona kona merango ringi nikumone karano amanyite mudhaki wa Ipswich Town ino kura miaka 27 kumavuru liru Argentina midfielder Ezequiel Palacios njambe anu higiri tutuka manjaka milioni euro 20 ili ya nendora milioni 17 kirabu kia Napoli nanginyake kura higitio matua kana nege ukura higirikere ya mo italiano striker Lorenzo Luca ino kura miaka 25 mbele ya mambiri iti mealio na kirabu kia Arsenal ndeko kani ushaida mo Brazil striker Gabriel Jesus eno kora miaka 29 ni kabinda kana isi Milan na ile tongoro dhaino ina manenja mwisharuti Ruben Amorim na mwere te adhakia nana marane pamona mwongere dha defender Fikayo Tomori na kora miaka 28 na mwafaranja Fonda Christopher Ngungu eno kora miaka 28 wanake atemo ni adhakitu magwe karavu marorere tuwe ni kirabu kia Italy gikiti isi Milan na ingi wavo wako Italia kirabu kia Genoa na ingi nalirika nina saini ya mudhaki wa Republic of Ireland mguemu wa mambao ni striker Evan Ferguson eno kora miaka 21 no mamalenda kumunyita na mkovu kuma kirabu kia Brighton and of Albion ya Ngereza haya Ute kuongerera kana kurutaruta kendo ndire na ndo inge tia kukonja kukonja karatati kamitha kuni ukambe toko likipa wakipeke njeru keike yukipenda nambari moja tosho mpole ngagweteka ngere ikeriria na ukoria terere mundi ikeriria mundi nemo thanyuwa njumana pali ndomereria arekererua ya mwanya mono kuri mborogoto nona igetamba metanda uri na ndomereria very official yati kuri mwira adhioru kwa dhine wa ituo shia kwendia ndawa mburu kutu shia kugiriri ya kugia mabu na mudhikiri you know Arizona weekend kashungu kalini ni kuka ugaka Arizona weekend na iravu nyingi ni ira vanga vanga nondua season kukuku unangushiri nyingi muno shia kiorata lakini menyalara utena umira dhine wa kivaro kanoro unga mkaput dhine wa kudhakari giri ya menja kuna ngari kuka atirere korono anginya wege kania wege kiruo shati no te shati mwadekere no rio mwe na mwakiria wa mbembe yenda kwa kwa hirirua mwaki mwenge no tomuraga mbembe kabe no ria na no kwati just imagine never vow
4: kirai kithagia kuvuto kaivarorisia medhako tokimuri kamare maradhi na mbere ivarorisionde enigo kuvururire nante ya vori na we mwaro FM kure tutaradhaga mugio tumenyaga igotora na ikuzama.
0: Nimono wa kianjo koma, mkono dika giriwe mwaro, kama mweka mwaro niko karatigia, nakoto dika giriwe wuko, nakakona kaya biru lao dan clear.
5: Mwaro FM, gaka nikuwa. Wanegu mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokereti wa ringi, nakavinda gaka tu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day, back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye yekwewe musiari, na varetu retetemi ya gongore ni ya gutura muridi kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko, nginye yedha ikumine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwe ndetia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku. Wa vamo

Zapo likinyo tu. Mwemono na mwondo weta kwa DJ Factu. Na mwondo weta Katubide, Jose Katubide, Jose Katubide, mbono ya mbono makeria, na mbono wetu wa Katubide, nukonego kengenye mbono tondo jambeno, ni jama moja ujituma sana, ni jamba yutuma kwa mbono, na ningeragia, ni mbuka katuki ndo kiega, ni kiega, nginya composing ya music ya ke recording, ikoro hii, mbeka pio, anikela kuminyo temuthi kiliyo, so dainya, ni ya koro wa ikiroga map, chala siri kija wa idhano mudhikiria wetu leo atuna mugithi live hivyo leo masimu lazima utachukua na nduni yenge muno ale mbaga koroma kituruniria makiria mwanari uyu wako wa Facebook na nini gatho pio mundu weto kanji kujeni kabisa na tuwe kumutambura ni mutambure kumutambura hava po kia vyo tamai mundu weto wa ningo weda. Tengo que la brada.

mundu wakwa angwenwe gwite cheza cheza nidhamite na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhake na ukia votani lotena smartphone airtime wanakana bundles vivi na *779# dhaino sagura mo ni option 8 na ukina sagura we mwaro FM iria ni option 10 na gimi kina ambiria ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza nirago tetheria gweka analysis wira waku ni gwetera uvotani tu mapilot na umaratori diga tege makia gwetera uvotani na second indare utaina gutumira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka vivi na *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembetikiri kwe mundu wa wande wa ndia meke 18 cheza cheza nembetikiri ne BCL B license number BK00 0056. Wanegu mugambosio, ukamenya watoto fun day, neso kiretio waringi.